Cădem picioare, nu stig ajutor. Să rămâi e greu, să pleci e ușor. Și pașii sunt

În toată țara, conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 19 și 33 de grade. În centrul țării și în capitala, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 22 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 24 până la 36 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: sănătate.
1: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
7: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
8: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
9: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
10: Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 3500 de persoane au beneficiat în ultimele două zile de asistență în cele 18 puncte de reabilitare anticaniculă instalate în mai multe localități din țară. În această perioadă, salvatorii au distribuit cetățenilor peste 1100 de litri de apă potabilă. IGSU a anunțat că pentru siguranța populației, numărul corturilor anticaniculă va fi extins, urmând a fi funcționale 39 de puncte de reabilitare în 30 de raioane ale țării. Potrivit IGSU, doar pe parcursul zilei de luni 29 iunie, circa 2500 de persoane s-au adresat la cele 18 puncte de reabilitare anticaniculă amenajate în municipiul Chișinău și în raioanele Anenii Noi, Ialoveni, Cahul, Cimișlia, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Leova și Taraclia. Persoanele au beneficiat de apă potabilă, asistență și un spațiu sigur pentru protecție împotriva temperaturilor ridicate. Punctele de reabilitare anticaniculă vor funcționa și pe parcursul zilei de 30 iunie pentru acordarea asistenței persoanelor aflate în aer liber în perioada caniculară. Pentru siguranța populației vor fi instalate 39 de puncte de reabilitare în 30 de raioane ale țării. Intersecția dintre drumul de acces spre municipiul Cahul, R32.2 și străzile Sanatoriului și Mihai Viteazul va fi reconfigurată prin amenajarea unui sens giratoriu, măsură menită să sporească siguranța rutieră și să fluidizeze traficul în zonă. Proiectul prevede totodată modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale din perimetrul intersecției. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor ANAD, lucrurile vor include reamenajarea carosabilului cu beton asfaltic pe o suprafață de peste 5700 de metri pătrați, construcția a peste 430 de metri liniari de trotuar, instalarea a peste 90 de indicatoare rutiere și montarea a peste 100 de stâlpi de delimitare a sensurilor, prevăzuți cu borduri cauciucate. De asemenea, proiectul prevede amenajarea a 500 de metri liniari de parapet pietonal, aplicarea marcajului rutier pe o suprafață de circa 600 de metri pătrați și instalarea iluminatului stradal. Potrivit ANAD, implementarea sensului giratoriu are drept obiectiv reducerea riscului de accidente și îmbunătățirea siguranței tuturor participanților la trafic în conformitate cu principiile managementului siguranței rutiere și strategia Viziunea Zero. Totodată, noua configurație a intersecției va contribui la dirijarea mai eficientă a circulației și la traversarea în condiții de siguranță a pietonilor. Elevii din Republica Moldova au obținut o medalie de aur, o medalie de bronz și un premiu special la Olimpiada Balcanică de Fizică desfășurată în Turcia. Astfel, medaliat cu aur este Victor Sandu, elev la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău. Medalia de bronz a fost obținută de Daria Boguș, elevă la aceeași instituție de învățământ, iar de premiul special s-a învrednicit Damian Mârza, elev la Liceul Teoretic Republican Aristotel din Chișinău. Cea de-a 8-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Fizică s-a desfășurat la Istanbul, Turcia, în perioada 27-30 iunie 2026. La competiție au participat 51 de elevi din 13 țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 4 elevi și 2 profesori.

0: greu.
1: Publicitate. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
4: Škoda.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine!

0: am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
6: Voi vedeți să ce simt! Nu e voie!
7: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
5: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Că eu beau paharul meu și joc și ne vreau eu. La o parte faci troc, că mă pun de-amu pijoc. La o parte faci troc, băi!

un tituș, nici nu joși rumani încurci. Ori ni dor pișoarele, ori să-ți marci botile. Ori ni dor pișoarele, măi!

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
10: Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
13: Play. Playul este unul. Mama una este.

0: Fly. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Serviciul Vamal îndeamnă toți participanții la traficul transfrontalier să respecte măsurile de protecție împotriva caniculei și să acorde o atenție sporită sănătății pe durata deplasărilor. Recomandările vin în contextul temperaturilor ridicate din ultima perioadă. Potrivit serviciului Vamal, în sezonul estival, tot mai mulți cetățeni traversează frontiera pentru a ajunge în vacanță, la muncă, în vizită sau în alte deplasări. Din acest motiv, pe lângă măsurile întreprinse pentru fluidizarea traficului în posturile vamale de frontieră, funcționarii Vamal oferă apă persoanelor care au nevoie de hidratare în timpul traversării frontierei. Totodată, autoritățile recomandă călătorilor să se informeze din timp despre regulile de traversare a frontierei și să opteze atunci când este posibil pentru posturile vamale de frontieră mai puțin solicitate. Acest lucru poate permite reducerea semnificativă a timpului de așteptare la traversarea frontierei. Republica Moldova se află sub cod galben, portocaliu și roșu de caniculă valabile până pe 1 iulie. Centrul Național Anticorupție CNA a finalizat procedura de evaluare a integrității instituționale la Moldața. Evaluarea a scos în evidență existența unor deficiențe semnificative în procesul de recrutare și angajare a personalului, dar și vulnerabilități în procesul de acordare a premiilor și stimulentelor salariale, achizițiilor publice și gestionării resurselor financiare. Potrivit CNA, raportul de evaluare relevă existența unor deficiențe semnificative în procesul de recrutare și angajare a personalului. CNA a constatat că normele interne permit administratorului să decidă discreționar organizarea sau neorganizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante, situație care afectează principiile transparenței, egalității de șanse și meritocrației. Astfel, în perioada 2023-2024, în cadrul întreprinderii au fost angajate 33 de persoane fără organizarea concursurilor publice, iar pentru niciuna dintre acestea nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională. Deși această obligație este prevăzută de legislație, a comunicat CNA. Totodată au fost identificate cazuri de ocupare a funcțiilor de conducere prin metoda căutării directe, fără proceduri transparente și criterii obiective de selecție. Evaluarea a evidențiat și vulnerabilități în procesul de acordare a premiilor și stimulentelor salariale. CNA a identificat de asemenea practici defectuoase privind cumulul funcțiilor. Potrivit raportului, unii angajați au exercitat simultan atribuțiile a două sau chiar trei funcții pe perioade îndelungate, de până la 9 luni, fără inițierea procedurilor de ocupare a posturilor vacante, ceea ce depășește caracterul temporar și excepțional al acestui mecanism și poate genera riscuri de utilizare ineficientă a resurselor financiare. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27 de lei 43 de bani, cu 2 bani mai mult decât ieri. Motorina se ieftinește cu 4 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 41 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 19 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 22 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 24 până la 36 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Creativitatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Play.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre salcie, izvor nesecat de energie pozitivă. Salcia, primul copac de la noi care înfrunzește primăvara, căreia îi se mai spune și răchiță, poate fi văzută adesea în locuri umede pe malul apelor, în lungi, la câmpie și la deal, dar și în orașe. În scop terapeutic, de la salcie se recoltează scoarța de pe ramurile tinere de 2-3 ani. Coaja de salcie conține o substanță numită salicozidă, care se descompune în organism, rezultând acidul salicilic, adică aspirina naturală. Pe lângă această substanță, coaja mai conține amidon, proteine, lipide, tanin, celulă, substanțe minerale, vitamine. De mii de ani, salcia este folosită pentru alungarea durerilor de tot felul. Are efecte tonice, antiseptice și antiinflamatoare, sedative, astringente și antireumatismale. Ca lec împotriva răcelii, gripei, cât și a durerilor de oase, se prepară o infuzie din 200 de ml de apă clocotită, care se toarnă peste două lingurițe de plantă uscată și mărunțită. Lichidul se bea câte 2-3 linguri pe parcursul unei zile. Decoctul de coajă de salcie este folosit ca leac împotriva febrei, a nevralgiilor, reumatismului și gutei. Se pun la fiert pentru 20-30 de minute două linguri de plantă uscată în 250 de ml de apă. Se strecoară și din ceaiul rezultat să iau câte 2-3 linguri pe parcursul unei zile. Datorită proprietăților sedative, salcia alungă insomnia. În caz de laringite și faringite, este recomandat să se facă gargară cu ceai de salcie. Pulberea se obține din coaja bine uscată și măcinată de câteva ori în râșnița de cafea. Se iau câte 2-3 grame de pulbere pe zi, ca leacă în caz de migrenă, depresie, angoase. Pentru răni și ulcerații ale pielei sunt recomandate compresele cu ceai din coajă de salcie. Se pun 4 linguri de plantă în 250 de ml de apă clocotită. Se lasă la infuzat 5 minute, după care se strecoară. Se spală locul afectat și se pun comprese care au proprietatea de a usca și vindeca. Leacurile pe bază de salcie sunt contraindicate în boli renale, dermatite de contact, astm bronșic. Supradozajul poate de asemenea provoca toxi-infecții. Frumoasă, romantică, visătoare, tremurătoare, salcia este unul din copacii folosiți cu succes în silvoterapie, terapia cu copaci. Energia pozitivă emanată de salcie reface organismul, vindecă migrenele, relaxează, în preajma salciei, furia și oboseala dispar. La orele amiezii, salcia este în repaus, activitatea maximă reluându-și-o între orele 5 și 8 seara. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: identitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Toată armonia în

0: Fly. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 3500 de persoane au beneficiat în ultimele două zile de asistență în cele 18 puncte de reabilitare anticaniculă instalate în mai multe localități din țară. În această perioadă, salvatorii au distribuit cetățenilor peste 1100 de litri de apă potabilă. IGSU a anunțat că pentru siguranța populației, numărul corturilor anticaniculă va fi extins, urmând a fi funcționale 39 de puncte de reabilitare în 30 de raioane ale țării. Potrivit IGSU, doar pe parcursul zilei de luni 29 iunie, circa 2500 de persoane s-au adresat la cele 18 puncte de reabilitare anticaniculă amenajate în municipiul Chișinău și în raioanele Anenii Noi, Ialovenica, Hulci, Mișlia, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Leova și Taraclia. Persoanele au beneficiat de apă potabilă, asistență și un spațiu sigur pentru protecție împotriva temperaturilor ridicate. Punctele de reabilitare anticaniculă vor funcționa și pe parcursul zilei de 30 iunie pentru acordarea asistenței persoanelor aflate în aer liber în perioada caniculară. Pentru siguranța populației vor fi instalate 39 de puncte de reabilitare în 30 de raioane ale țării. Intersecția dintre drumul de acces spre municipiul Cahul, R32.2 și străzile Sanatoriului și Mihai Viteazul va fi reconfigurată prin amenajarea unui sens giratoriu, măsură menită să sporească siguranța rutieră și să fluidizeze traficul în zonă. Proiectul prevede totodată modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale din perimetrul intersecției. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor ANAD, lucrurile vor include reamenajarea carosabilului cu beton asfaltic pe o suprafață de peste 5700 de metri pătrați, construcția a peste 430 de metri liniari de trotuar, instalarea a peste 90 de indicatoare rutiere și montarea a peste 100 de stâlpi de delimitare a sensurilor, prevăzuți cu borduri cauciucate. De asemenea, proiectul prevede amenajarea a 500 de metri liniari de parapet pietonal, aplicarea marcajului rutier pe o suprafață de circa 600 de metri pătrați și instalarea iluminatului stradal. Potrivit ANAD, implementarea sensului giratoriu are drept obiectiv reducerea riscului de accidente și îmbunătățirea siguranței tuturor participanților la trafic în conformitate cu principiile managementului siguranței rutiere și strategia Viziunea Zero. Totodată, noua configurație a intersecției va contribui la dirijarea mai eficientă a circulației și la traversarea în condiții de siguranță a pietonilor. Elevii din Republica Moldova au obținut o medalie de aur, o medalie de bronz și un premiu special la Olimpiada Balcanică de Fizică desfășurată în Turcia. Astfel, medaliat cu aur este Victor Sandu, elev la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău. Medalia de bronz a fost obținută de Daria Boguș, elevă la aceeași instituție de învățământ, iar de premiul special s-a învrednicit Damian Mârza, elev la Liceul Teoretic Republican Aristotel din Chișinău. Cea de-a 8-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Fizică s-a desfășurat la Istanbul, Turcia, în perioada 27-30 iunie 2026. La competiție au participat 51 de elevi din 13 țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 4 elevi și 2 profesori. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 19 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 22 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 24 până la 36 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
1: Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

zile mereuțe și orchestra lăutarii am cântat și am să mai cânt până la 10 și 7 minute. Te salut cu mare drag, sunt Doina Danielean și începem programul de amiază radioactivă de la 10 la 14, fac prezență aici. În prima zi a lunii iulie, luna de foc, în care e și la sensul direct, dar și în alte sensuri, cu multă productivitate, chiar dacă e iulie, productivitate și în vacanțe, productivitate și în ceea ce faceți de zi cu zi, la locul vostru de muncă sau în gospodăria voastră, asta vă urez să aveți. Plus la toate, 1 iulie 2026 înseamnă și cod galben de caniculă, manifestat prin vreme extrem de toridă și cer complet senin. Trebuie să recunosc, la mare nu e atât de fierbinte cum e în Moldova, de aceea mare grijă la hidratare, mare grijă la locurile în care vă aflați, mare grijă la copiii voștri, la cei care vă înconjoară, unde vă aflați, ce faceți, cât timp petreceți în razele directe ale soarelui, pentru că și la umbră e fierbinte, da, dita mai în fața soarelui. Temperaturi maxime între 33 și 36 de grade Celsius pe întreg teritoriul țării, în zona municipiului lui Chișinău și implicit în Durleș, temperaturi maxime de 33 de grade Celsius, resimțindu-se și mai ridicate la orele de vârf, la orele amiezii. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente, 0%, cerul rămânând fără nori pe tot parcursul zilei. Vântul care va sufla din direcția nord-est, având o intensitate slabă spre moderată, cu o viteză de aproximativ 11-13 km pe oră. Despre nivelul radiațiilor ultraviolete, trebuie să vă spun că este foarte ridicat, atingând o valoare de 9 din 10 în jurul orelor prânzului. De aceea se recomandă evitarea expunerii directe la soare și utilizarea cremelor de protecție solare și neapărat a hainelor deschise la culoare și acoperiți-vă capul neapărat cu o bălărie, pentru că e necesar. Se aude Orchestra Mugurel cu o horă de ascultare. Avem Veronica Mihai, Măi bădiță, măi Ilie, o melodie din 1986, Ioana Ignat, Lângă inima ta, și Anișoara Puica, alături de Marcel Roșca, Întotdeauna cu tine. Întotdeauna cu tine, chiar și atunci când nu mă aud pe plai, tot cu gândul și cu sufletul aici sunt. Vă salut cu drag, rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți!

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Hai să vorbim un pic și despre însemnătatea zilei de 1 iulie, prima zi din luna de foc. În calendarul ortodox, Sfântul Ierarh Leontie din Rădăuți și doctorii fără de arginți, Cosma și Damian, sunt astăzi. Sărbătoare națională în Canada, înființarea Confederației Canadiene în 1867. Cât despre România, acum 160 de ani. La 1 iulie 1866 a intrat în vigoare prima Constituție a României, actul prin care țara noastră își dobândea din punct de vedere juridic numele. Putem spune că 1 iulie este atât ziua de naștere a constituționalismului românesc, cât și ziua numelui statului român. Citez, apropo, de pe o pagină de Instagram din România, foarte, foarte, foarte, foarte frumos scris. Apropo, este și ziua în care putem să spunem că sărbătorim ziua numelui statului român. Mai multe detalii, sursa citată, website-ul romaniaregala.ro, de acolo am găsit această informație despre 1 iulie. Tot astăzi este ziua independenței în Burundi. Statul african Burundi își sărbătorește proclamarea independenței față de Belgia, obținută la 1 iulie 1962. Tot astăzi este ziua internațională a glumei, da, International Joke Day, o sărbătoare neoficială dedicată bunei dispoziții, umorului, încurajând oamenii din întreaga lume să împărtășească tuturor cât mai multe zâmbete. Câte sună, mă, te rog. Tot astăzi ziua reggae internațională, inițiată în Jamaica pentru a celebra influența globală a muzicii reggae și a culturii jamaicane. Am mai multe de povestit, evident o să pun accent despre și pe semnificația națională și regională în România și în Moldova, intrarea în vigoare a primei Constituții a României în 1866 la 1 iulie, un moment fundamental pentru statalitatea română, și multe alte subiecte îți dau, inclusiv astăzi, din evenimentele istorice ale zilei de 1 iulie, s-a semnat și a intrat în vigoare, de fapt, tratatul care instituie Curtea Penală Internațională. Și tot ca astăzi, la 1 iulie 2013, Croația a devenit cel de-al 28-lea stat membru al blocului comunitar european. Imnul celor care au iubit, de la Irina Rimes, deja se aude. Vin și fetele din Botoșani, bună vreme să trăiți. Lăutarii cu o sârbă moldovenească, dar și Vreau să joc hora cu frații, de la Valentin Butucel și Orchestra Folklor. Sunt Doina Danielean, te mai salut odată. Rămâi aproape, vin cu noutăți frumoase, importante și interesante.

0: Lilia Focșa, la o margine de sat, până la 10:40. Vă reamintesc, suntem în prima oră de amiază radioactivă. Spuneam că vorbim mai multe despre semnificația globală și națională a acestei zile, prima zi din iulie. Spuneam, astăzi este ziua Canadei. Sărbătoarea națională a Canadei marchează crearea Confederației Canadiene la 1 iulie 1867. Este celebrată prin parade grandioase, focuri de artificii și evenimente culturale în întreaga țară. Tot astăzi este intrarea în vigoare a primei Constituții a României în 1866, la 1 iulie. Un moment fundamental pentru statalitatea română, adoptată de adunarea constituantă. Aceasta a fost una dintre cele mai moderne Constituții din Europa la acea vreme, stabilind principiile monarhiei constituționale și separarea puterilor în stat. La 1 iulie a avut loc tranziția la moneda leul greu. Da, la 1 iulie 2005 România a implementat denominarea monedei naționale prin tăierea a 4 zerouri. 10.000 de lei vechi au devenit un leu nou. Dacă e să ne aprofundăm un pic în calendarul acestei zile, spuneam, tot la 1 iulie 2013 deja a avut loc aderarea Croației la Uniunea Europeană. Și tratatul care instituie Curtea Penală Internațională a intrat în vigoare la 1 iulie 2002, creând un tribunal internațional permanent pentru a judeca indivizii acuzați de genocid și crime împotriva umanității. Mă mai aprofundez un pic în calendar și vreau și să găsesc cine s-a născut în această zi. Poetul și traducătorul român Dan Verona, în 1947. În 1961, la 1 iulie, se năștea Diana, prințesa de Wales, decedată în 1997. Tot în această zi e născută și Pamela Anderson, tot în această zi este născută și actrița americană Liv Taylor, politicianul român Dan Grigore, atleta germană Steffi Nereus și fotbalistul olandez Patrick Kluivert. Din decese, în această zi a decedat în anul 251 Decius, împăratul roman, născut în 207. Din actorii, actorul american în 2009, Carl Malden, a decedat la 1 iulie. Și laureatul premiului Nobel, fizicianul australian William Lawrence Bragg, a decedat în 1971, la 1 iulie. Privind cursul istoriei fiecarei zile din an, trebuie să remarcăm, fiecare zi are ceva special, are ceva unic. De aceea, calendarul zilei îți amintește despre evenimentele importante păstrate în clepsidra timpului. Calendarul zilei amintește evenimente importante, activitate, naștere, moartea unor personalități care au avut un rol important în istoria omenirii sau sărbătorile religioase importante din an. De o importanță deosebită se bucură în calendarul zilei și ziua de 1 iulie pe care o trăim fiecare dintre noi, așa cum simțim noi mai bine. Chemarea dragostei de la Maria Grecu Covaciu vine, vin și lupii lui Calanceasurile, o să ia purtată alături de Guz, cât și Randy, femeia care m-a învins, sunt melodiile care urmează aici, în muzica Plaiului.
1: Radio Plai.
2: Sunt Maria Grecu Covaciu și vă aduc cu drag melodiile repertoriului meu la Radio Plai.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca înghețată Maximus 90 de grame de la două bucăți la doar 12,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: tata lui Ionică.
1: Ea numai colaș mănâncă, nici vaca n-o poate mulge, care coarne și-o împunge.

0: Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Rezultatele preliminare ale examenului de calificare în baza testelor unice susținut de 1870 de absolvenți din colegii și centre de excelență au fost afișate astăzi în cele 17 centre externe de examen din țară. Totodată, candidații pot consulta online pe platforma www.bac.gov.md lucrările verificate și notele obținute. Candidații care nu sunt de acord cu rezultatele preliminare pot depune contestații astăzi la 1 iulie în intervalul orelor 9-18 la centrul extern unde au susținut examenul. Contestațiile vor fi examinate în perioada 2-6 iulie, iar rezultatele finale ale sesiunii de bază vor fi afișate la 7 iulie 2026. Tinerii au susținut examenul la 8 programe de formare profesională, contabilitate, educație timpurie, calificarea educator, finanțe și bănci, învățământ primar, jurisprudență, calificarea grăfier, merceologie, planificarea și administrarea afacerilor și turism. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, rata de promovare la contabilitate este de peste 60%. Educația timpurie, calificarea educator peste 93%, finanțe și bănci peste 60%, învățământ primar peste 93%, jurisprudență, calificarea grefier peste 93%, merceologie peste 82%, planificarea și administrarea afacerilor peste 77% și turism peste 93%. Vârsta standard de pensionare pentru femei va fi de 62 de ani, începând cu 1 iulie curent, iar stadiul complet de cotizare 34 de ani. Totodată, pentru bărbați, vârsta de pensionare rămâne neschimbată, constituind 63 de ani, iar stadiul de cotizare 34 de ani, condițiile respective fiind stabilite la 1 iulie 2019. Șeful Direcției Informare și Comunicare al Casei Naționale de Asigurări Sociale, CNAS, Petru Socolan, a menționat că reducerea vârstei standard de pensionare se acordă femeilor care au născut și au educat până la vârsta de 8 ani, 5 și mai mulți copii. Astfel, pentru acestea, vârsta de pensionare se diminuează cu 3 ani și de la 1 iulie 2026 constituie 59 de ani. Pentru a verifica vârsta de pensionare, CNAS îndeamnă cetățenii să acceseze serviciul electronic calculatorul vârstei de pensionare disponibil pe site-ul oficial al instituției www.cnas.gov.md la secțiunea Servicii Electronice prestate de CNAS. Acest serviciu permite utilizatorilor să afle anul în care vor putea solicita pensia pentru limită de vârstă. Cererile pentru solicitarea pensiilor pentru limită de vârstă pot fi depuse online de către deținătorii semnăturii electronice sau mobile, accesând pagina web oficială a autorității. În prima zi a lunii iulie, moneda unică europeană se ieftinește cu un ban și valorează 20 de lei și 13 bani. Pentru dolarul american, Banca Națională a Moldovei a stabilit un preț neschimbat de 17 lei și 66 de bani. Leul românesc își menține cotația de 3 lei și 84 de bani și hrivna ucraineană va costa în continuare 39 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 19 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 22 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 24 până la 36 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Sper că ați fredunat alături de ansamblul etnofolcloric Flăieșii. Am o țară ca o pace până la 11:11, o nouă oră de amiază radioactivă în care te salut. Valentina Cojocaru și Nicolae Glib sunt cei care au dat start acestei ore, start muzicii mune care răsună aici pe Play. Continuăm cu Mamă Dragă de la Cornelia Ștefăreț, Jukebox, să vină vinerea și o îndrață cu mama. Salutări pentru toate mamele care sunt cu sufletul și cu urechea aici. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți încă într-o oră de amiază radioactivă pe Play. Doina Daniela sunt și te salut!

0: publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă

0: și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa Muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: mamă.
1: Ioan Rață, mamă, am ascultat până la această oră, 11 și 26 de minute. Da, foarte frumoase versuri pe care le cunoaștem mulți dintre noi și cu siguranță ați fredonat și voi împreună cu Ion Rață această melodie. Vorbind apropo de sezonul în care ne aflăm și de canicula pe care o trăim cu toții, putem să vorbim și despre insomnia de vară, pentru că o simt. Cei care au parte de insomnie și în alte sezoane, în sezonul de vară o simt îndeosebi. Cum influențează lumina prelungită melatonina și cum rezolvăm această problemă? Asta de fapt vreau să vorbesc cu tine chiar acum. Ritmul veghe-somn este reglat de un ceas intern localizat în hipotalamus, numit nucleul suprachiasmatic. Acest centru nervos primește informații directe despre intensitatea luminii ambientale prin intermediul celulelor fotoreceptoare speciale din retină. Când lumina naturală începe să scadă în intensitate, nucleul suprachiasmatic transmite un semnal glandei pineale, epifiza, pentru a iniția sinteza și eliberarea în fluxul sanguin a melatoninei, cunoscută drept hormonul somnului. În timpul verii cunoaștem prezența luminii solare de la orele serii 20:30-21:30 blochează acest semnal neurologic. Organismul primește mesaje contradictorii. Deși ceasul social și oboseala acumulată indică ora de culcare, ceasul biologic percepe lumina de afară ca pe un indicator al stării de veche. Studiile clinice arată că expunerea la lumina la ore târzii întârzie debutul secreției de melatonină cu până la 2 ore. Ca urmare apare insomnia de adormire, o reducere a duratei totale a somnului și o alterare a fazelor de somn profund, esențiale pentru refacerea fizică și celulară. Procesul de adormire este foarte strâns legat și de o altă componentă a ritmului circadian, temperatura internă a corpului. Pentru a iniția starea de somn, organismul trebuie să-și scadă temperatura centrală cu aproximativ de la jumătate de grad până la 1 grad Celsius. Melatonina joacă un rol activ în acest proces, facilitând pierderea de căldură prin vasodilatație periferică, în special la nivelul mâinilor și a picioarelor. Atunci când secreția de melatonină este suprimată de lumina prelungită și întârzie, capacitatea corpului de a-și regla temperatura nocturnă este și ea afectată. Această perturbare hormonală se suprapune adesea peste temperaturile ridicate din dormitoarele de vară, creând un cerc vicios. Corpul nu se poate răci, somnul devine fragmentat, caracterizat prin treziri frecvente, iar faza aia de somn REM, care este foarte prețioasă pentru corpul nostru, care este responsabilă de regenerarea psihică, de procesarea emoțională, este redusă drastic, din păcate. Ce putem să facem? Îți dau răspuns în intervenția următoare, pentru că sunt și niște soluții, niște metode științifice și practice pentru rezolvarea insomniei de vară. Revin cu ele după ce îți dau un sărut cât o viață de la 3 Studies și Andra. Chiar acum avem și Graiul Plăieșilor la jumătatea orei, cât și Irina Antoci și multe trage omule în lume. Dar de fapt ai acum Graiul Plăieșilor, după care vine Andra 3 Sud-Est, un sărut cât o viață, și Irina Antoci, multe trage omule în lume. Și vin după aia să-ți dau acele secrete, metode științifice și practice pentru a rezolva insomnia de vară.

0: fost ministru declara indignat: nu mi se pare normal ca unui judecător să-i se dubleze salariul de la 5 la 12.000 de lei. Mie nu mi se pare normal că există cineva care nu înțelege sensul de bază al cuvântului a dubla. Conform Dexului, printre explicațiile verbului a dubla este și cea care se potrivește contextului dat: a face să devină sau a deveni de două ori mai mare. Deci salariul poate fi dublat de la 5 la 10.000 de lei, nici de cum la 12.000. Atât pentru acum, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Limba maternă a pasiunilor n-are sintaxă. Lucian Blaga.

0: zi enormă ne-ai sănit de la ansamblul folcloric Dacei Vâlcineți până la 11:42. Spuneam despre acele metode științifice și practice pentru a rezolva insomnia de vară. În primul rând, controlul absolut al luminii. Da, efectul de blackout. Pentru a stimula creierul să producă melatonină la ora optimă, dormitorul trebuie izolat complet de lumina exterioară. Utilizarea jaluzelelor sau a draperiilor de tip blackout este esențială pentru a bloca lumina naturală din amurg și din zorii zilei. 2. Restricția luminii albastre artificiale. Deoarece organismul este deja expus unei perioade lungi de lumină naturală, utilizarea ecranelor, telefoane, tablete, televizoare cu cel puțin 60-90 de minute înainte de culcare trebuie eliminată complet. Lumina albastră emisă de aceste dispozitive imită lumina solară de la miază, oprind instantaneu sinteza de melatonină. De aia să nu vă mirați dacă nu vă vine somnul imediat după ce ați închis televizorul sau telefonul, da? Și mai ales dacă ați stat până târziu. Crononutriția estivală. Cina trebuie să fie ușoară, consumată cu minimum 3 ore înainte de culcare. Alimentele bogate în triptofan, aminoacid precursor al melatoninei, sunt nucile, semințele de dovleac sau carnea slabă de curcan, combinate cu carbohidrați complexi. Uite, anume această combinație sprijină sinteza naturală a hormonului somnului. De asemenea, limitarea consumului de cafeină și alcool după amiază este obligatorie, deoarece ambele substanțe fragmentează somnul nocturn. Și cel mai important, că toți suntem în perioada asta de caniculă, pregătirea termică a spațiului de somn. Temperatura ideală în dormitor pentru facilitarea somnului este între 18 și 21 de grade Celsius. Aerisirea camerei la orele târzii ale nopții sau utilizarea aparatului de aer condiționat înainte de culcare ajută organismul să atingă pragul optim de răcire internă. Aici aș mai adăuga neapărat cearșafurile pe care dormiți să fie alea din bumbac sau alea din satin, pe care să simți senzația aia de răcoare, pentru că, din păcate, căldura este și ea un factor care la sigur îți fugărește orice urmă de somn, de dorință de a dormi. De aceea aveți mare grijă de confortul termic, de pregătirea termică a spațiului de somn și nu uitați, cum îți așterni, așa și dormi. În toate sensurile valabilă această idee. Alina Spătaru se aude deja cu Haideți oameni buni la joc. Melodia asta răsună imediat după pauza de publicitate. Am atunci și Mă întorc la tine de la Olivia Adams din Muzică Ușoară, cât și formația Play cu melodia Izvoru. Am și Printre stele Tatiana Tania Turtureanu, melodie care va pune punct aceste ore și ne va trece în ora următoare în prânzul acestei zile. Rămâi aproape, nu uita, cum îți așterni, așa și vei dormi.
1: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La această oră, în punctul de trecere a frontierei Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată direcția de ieșire din Republica Moldova, anunță un comunicat al Poliției de Frontieră. Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier. Au fost deschise toate pistele și este aplicată procedura revers, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă. Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze după posibilitate pentru traversarea frontierei prin PTF Costel, PTF Leuva sau PTF Cahul. Vă rugăm să manifestați înțelegere. La orice schimbare a situației vom reveni cu actualizări, transmite Poliția de Frontieră. Începând cu luna iulie, de pe aeroportul internațional Chișinău Eugen Duga vor fi operate zboruri directe spre Batumi. Cursele vor fi efectuate de compania FlyOne de 3 ori pe săptămână. Administrația aeroportului precizează că zborurile vor fi operate în zilele de marți, joi și duminică, oferind o conexiune directă cu una dintre cele mai populare destinații turistice de la Marea Neagră. Zborurile din Batumi spre Chișinău vor fi operate de asemenea de 3 ori pe săptămână în zilele de luni, miercuri și joi. Potrivit informațiilor distribuite pe site-ul companiei aeriene, prețul unui bilet pe ruta Chișinău-Batumi pornește de la 117 euro în funcție de data călătoriei. Pentru zborurile retur Batumi-Chișinău, tarifele încep de la 77 de euro. Câțiva angajați ai Ministerului Afacerilor Externe care au participat la recepția organizată de statul Israel într-un hotel din capitală au prezentat simptome de intoxicație alimentară și au solicitat asistență medicală. Informația a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe MAE, care precizează că situația este monitorizată, iar starea celorlalți participanți este satisfăcătoare. Câțiva angajați ai Ministerului Afacerilor Externe care au fost prezenți la eveniment au prezentat simptome de intoxicație și au solicitat asistență medicală. Ceilalți colegi participanți sunt bine, se arată în comunicatul MAE. Instituția mai menționează că viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a participat la recepție, însă nu a consumat produse alimentare în cadrul evenimentului și nu a fost afectat. Pe de altă parte, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, a anunțat că 7 persoane au fost confirmate cu infecție provocată de bacteria Salmonella enteritidis, în urma unui focar de toxi-infecție alimentară înregistrat în rândul participanților la mai multe evenimente organizate în perioada 22-26 iunie 2026 într-o unitate hotelieră din municipiul Chișinău. Potrivit ANSP, în total au fost afectate 26 de persoane, iar alte probe biologice sunt în curs de examinare. Specialiștii instituției, împreună cu reprezentanții Centrului de Sănătate Publică Chișinău și ai structurilor responsabile de siguranța alimentelor, desfășoară ancheta epidemiologică și aplică măsuri pentru limitarea răspândirii infecției. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 19 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 22 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 24 până la 36 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Lidia Begena Roș, Orchestra Lăutariei, departe, mama departe. 12 și 11 minute. Vreau să vă răspund și la întrebarea de ce este periculoasă trecerea bruscă de la aer condiționat la caniculă și cum ne protejăm imunitatea în această perioadă. Pentru că, totuși, utilizarea aparatelor de aer condiționat reprezintă principala metodă de gestionare a confortului termic în spațiile închise. Cu toate acestea, tendința de a menține temperaturi ambientale foarte scăzute în interior creează un contrast termic violent în momentul ieșirii în aer liber, unde temperaturile depășesc frecvent 35 de grade Celsius. Cercetările din domeniul fiziologiei umane și al imunologiei demonstrează că această trecere bruscă de la un mediu refrigerat la caniculă supune organismul unui stres adaptiv major. Șocul termic rezultat nu afectează doar confortul imediat, ci destabilizează mecanismele de apărare ale sistemului nostru imunitar, favorizând apariția unor afecțiuni respiratorii și cardiovasculare acute în plină vară. Deci avem ca un șoc termic acolo, în locurile în care stăm acum, în casele noastre, în oficiile noastre, în birourile noastre unde funcționează aerul condiționat. Trebuie să fie totuși o temperatură nu atât de cu un decalaj atât de mare față de temperatura de afară. Dacă afară avem 35 de grade, în interior trebuie să avem 27, 28, 29 de grade. Mai ales în momentul în care vrem să ieșim din încăperea care este

0: Contrar mitului popular, aerul condiționat nu îmbolnăvește prin simpla prezența aerului rece, ci prin modificările fizice pe care le produce asupra mucoaselor respiratorii și prin solicitarea sistemului imunitar. Aparatele de aer condiționat funcționează prin extragerea umidității din aer. Petrecerea timpului într-un mediu de aer rece și uscat duce la deshidratarea mucoasei nazale și a faringelui. În mod normal, mucoasa respiratorie este acoperită de un strat protector de mucus și de cilii microscopici care captează și elimină virusurile și bacteriile. Când această barieră se usucă foarte mult, cilii își pierd motilitatea, iar capilarele locale se constrâng pentru a conserva căldura. În momentul trecerii bruște la caniculă, vasodilatația bruscă ce urmează după vasoconstricția din birou, da, creează microleziuni la nivelul țesuturilor respiratorii. Această instabilitate vasculară, combinată cu o mucoasă deja foarte deshidratată și lipsită de apărare, oferă o poartă ideală de intrare pentru agenții patogeni. Mai mult chiar, studiile clinice arată că acel șoc termic care îl avem când intrăm la rece de afară sau când ieșim afară la caniculă, este și induce o creștere bruscă a nivelului de cortizol, hormonul stresului, care suprimă temporar activitatea celulelor imunitare, în special a limfocitelor și a celulelor natural killer. Din acest motiv, infecțiile respiratorii, faringitele, amigdalitele și chiar pneumoniile sunt extrem de frecvente în sezonul cald. Am și câteva metode științifice ca și data trecută, dar revin cu ele după ce îți dau ceva din muzica programată, nu înainte de a lua scurta pauză de publicitate, chiar acum, după care avem orchestra lăutarii Irina Login, Tinerețea mea e trecătoare. Audiție plăcută să aveți și aveți mare grijă la gradele din termometrele de afară și din interiorul în care sunteți acum.
1: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Cine știe regula celor 5 grade Celsius atunci când folosește aparatul de aer condiționat? Diferența dintre temperatura din spațiul închis și cea de afară nu ar trebui să depășească 5 sau maximum 7 grade Celsius. Dacă afară sunt 35 de grade, aerul condiționat ar trebui setat la 28-29 de grade. Chiar dacă pare o temperatură ridicată, eliminarea umidității din aer va oferi o senzație de plină de confort, fără a supune corpul la un șoc la ieșire sau la intrare. Atunci când trebuie să părăsești un mediu foarte rece, evită să ieși direct în bătaia soarelui. Oprește aerul condiționat cu 10 sau 15 minute înainte de a pleca sau petrece câteva minute într-un alt spațiu intermediar, cum ar fi un hol sau o zonă fără ventilație directă, pentru a permite corpului tău să inițieze treptat procesul de vasodilatație. Evită poziționarea biroului sau a patului direct în fluxul de aer expulzat de aparat. Protecția directă a căilor respiratorii, da? Aerul rece direcționat spre față sau gât provoacă inflamații locale și nevralgii. De asemenea, hidratarea optimă prin consumul de apă plată la temperatura camerei este obligatorie pentru a menține umiditatea corectă a mucoaselor noastre. Și nu în ultimul rând, igienizarea riguroasă a filtrelor. Sistemele de aer condiționat necurățate reprezintă un mediu de cultură ideal pentru fungi, mucegaiuri, bacterii periculoase, precum Legionella pneumophila. Curățarea și dezinfectarea anuală a filtrelor sunt esențiale pentru a preveni dispersarea acestor patogeni în aerul pe care îl respiri tu și colegii tăi, sau tu și cei dragi ție. Nu că n-ar fi dragi colegii. Da, cine? Doina Danielean sunt și îți dau câteva metode, câteva soluții pentru a nu îți pune în pericol sănătatea în aceste vremuri toride, în această perioadă toride de caniculă. Mai avem de suportat azi, spun meteorologii, că de mâine se schimbă situația și sperăm să aibă dreptate. Ion Surucianu, cad flori, se aude chiar acum, vine și satul meu, Dulce Comoară, de la Violeta Botezatu, cât și sârba lui Dumitru de la Lăutarei, însă până la ea vin să-ți dau și o rețetă. Suntem în ora cu numărul 12 și aici avem rețetă la jumătatea orei. O ciorbă delicioasă de dovlecei, dreasă cu smântână, după o rețetă tradițională românească. Audiție plăcută să aveți și nu uitați, aveți grijă mare de sănătatea voastră și a tuturor celor care vă înconjoară.
1: Radio Play.

0: Viața mea e plină de soare, Nicolae Cibotoare și Orchestra Lăutării. Până la această oră dăm start rubricii culinare.
1: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
0: Și ce poate fi mai gustos și mai bun și mai binevenit pentru prânz decât o ciorbă delicioasă de dovlecei, dreasă cu smântână, după o rețetă tradițională românească, care poate fi servită atât rece cât și fierbinte, cu crutoane sau fără, ori de câte ori iei prânzul. Pentru a o prepara ai nevoie de următoarele ingrediente: 4 dovlecei medii, 2 morcovi, 2 cartofi, o țelină cu frunze cât un pumn, o ceapă, un ardei gras, 800 ml borșacru, 2 linguri leuștean tocat mărunt, 2 linguri ulei și sare după gust. Pentru dress ciorba avem nevoie de 200 g smântână grasă și un ou. Acestea sunt ingredientele. Modul de preparare este unul foarte și foarte simplu. Tocăm legumele, morcovii, țelina în cubulețe mici, cartofii în cubulețe mai mari, dovlecei precum și cartofii. Mărunțim ceapa de cuțit, da, sau un robotul de bucătărie cât mai fin, apoi o călim în 2 minute în ulei până când devine translucidă. Adăugăm cartofii, țelina, morcovul și un praf de sare, 2 litri de apă și lăsăm ciorba să fiarbă până când poți pătrunde ușor cartofii cu furculița, cam 15-17 minute. Adăugăm apoi ardeiul tăiat bucățele, dovleceii și după 10 minute de fierbere adăugăm borșul acru și potrivim gustul de sare. Lăsăm ciorba să fiarbă încă 5 minute la foc mic cu capacul pus. Scoatem un polonic de zeamă de ciorbă, adăugăm peste smântâna bătută cu ou, amestecăm energic pentru a preveni coagularea oului sau separarea smântânii, apoi întoarcem smântâna în ciorbă, amestecând din nou rapid. Răspândim pătrunjelul mărunțit în ciorbă, o lăsăm 10 minute acoperită să se odihnească și să-și ia gust, după care servim ciorba de dovlecei dreasă cu smântână fierbinte sau rece, după gust, cu crutoane sau fără. Cum vreți voi, așa o serviți. Uite, asta este rețeta care ți-am prezentat-o. Suntem la al treilea sfert de oră, luăm publicitate, după care copilul nostru drag de la Elena Javelea, cât și Delia Analog, dar și Cleopatra Stratan, Pavel Stratan, Scena Vieții sunt melodii care te duc mai aproape de finalul acestei ore. Încheiem ora alături de Orchestra Moldovlasca, Ionuț Dolănescu și Mariana Ionescu Capitănescu. Ce dragoste neîmplinită! Iar în ora următoare avem parte de dedicații.
2: Publicitate. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
6: Voi vedeți să ce simt? Ah, nu e voie!
7: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
5: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță!
8: publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
2: Play.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă un set de măsuri menite să consolideze integritatea în instituțiile statului ca urmare a abuzurilor depistate la Moldața. Șefa statului a subliniat că aceste cazuri au scos la iveală vulnerabilități care trebuie eliminate prin intervenții rapide și ferme. Potrivit șefei statului, situația de la Moldața demonstrează existența unor probleme sistemice care impun schimbări atât în procesul de numire în funcțiile de conducere, cât și în modul de supraveghere a întreprinderilor de stat și de sancționare a abuzurilor. În acest context, președinta a cerut guvernului și instituțiilor responsabile să implementeze un pachet de măsuri pentru consolidarea transparenței, responsabilității și controlului în sectorul public. Președinta a făcut apel către instituțiile de control să investigheze toate cazurile cu maximă rigurozitate, indiferent de funcția sau apartenența politică a persoanelor vizate. În încheiere, președinta Maia Sandu a subliniat că restabilirea încrederii cetățenilor și consolidarea integrității instituțiilor reprezintă o prioritate. Bursele studenților vor crește cu aproximativ 40% din 1 septembrie 2026. Acest lucru este prevăzut într-un proiect aprobat astăzi de Cabinetul de Miniștri. Cele mai mari burse vor fi acordate studenților de la științele educației și medicină, care vor primi burse de peste 4.500 de lei. Aceștia vor fi urmați de tinerii care studiază în domeniile STEM și STEAM. Inițiativa prevede și majorarea mediei minime necesare pentru a obține bursă, care urcă până la 7, iar media necesară pentru o bursă de categorie 1 va fi de 8,5. În același timp, guvernul majorează și bursa socială. Admiterea în universități va începe pe 27 iulie și va continua până la finalul lunii august. Cererile vor putea fi depuse online pe platforma eadmitere.gov.md. Localitățile din țară vor beneficia de noi investiții pentru dezvoltare. Guvernul a aprobat astăzi completarea documentului unic de program cu 115 proiecte noi care vor permite modernizarea infrastructurii locale. Din totalul celor 115 proiecte, 99 vizează extinderea serviciilor de creșe publice în cadrul programului național Servicii de creșe publice părinți angajați copii la creșe, iar alte 16 proiecte prevăd asigurarea cofinanțării necesare pentru proiecte investiționale finanțate din surse de asistență externă. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat la ședința guvernului că valoarea totală a proiectelor locale propuse depășește 587 de milioane de lei, dintre care aproape 259 de milioane de lei sunt alocați din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 19 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 22 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 24 până la 36 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Prietene, devii în țara mea și vrei să afli totul despre ea, ascultă o rapsodie de Enescu, citește un poem de Eminescu, privește pasărea măiastră, ori mergi la marea cea albastră. Contemplă gânditorul din argilă, el în istorie e prima filă. Admiră cerul de-i senin ori norat, spre el drapelul țării mele înălțat. Urcă pe munți, coboară spre câmpii și prinde-te în jocuri de copii. Mănâncă borșul românesc cu cimbru și calcă rar pe urme vechi de zimbru. Intră să vezi o veche mănăstire și sufletul ți-l umple de iubire. Prietene, devii în țara mea, aș vrea să afli multe despre ea. Te voi primi cu pâine și cu sare. Venirea ta va fi o sărbătoare. Autorul acestor versuri cu care te-am salutat în semn de altfel de cuvinte este Gheorghe Vicol, iar textul este construit ca un ghid liric adresat unui călător străin sau unui prieten de pretutindeni. Identitatea națională este definită prin genii artistice și simboluri istorice și ca să cunoști mai bine România, trebuie să faci toate cele enumerate de Gheorghe Vicol. Am citit această poezie în semn de altfel de cuvinte pentru toți care ascultă Radio Play și începem cu aceste altfel de cuvinte și cu acest salut programul de dedicații și urări de bine.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 221 888.
0: Te așteptăm cu drag la 0900 327 229, ăsta fiind numărul care te aduce aici în emisie directă. Absolut gratuit te aduce cu mesajele tale de felicitare pagina noastră de Facebook, Radio Play, așa cum se aude, așa și se scrie. Acolo dați mesaje cu dedicații pentru cei dragi. Vreau să aud prima voce în programul de dedicații. Este cineva pe fir. Bună ziua!
2: Bună ziua, Doinița!
0: Bună ziua, bună ziua!
2: Ion Ivan Mărândin.
0: Da, domnul Ion.
2: Ieri, 30 iunie, doamna Marie de la Băclia s-a sărbătorit ziua sa de naștere.
0: Așa.
2: După cum am înțeles eu. Dar, prin mai multe pricini, n-am putut răzbate ieri la sânguri.
0: Așa.
2: Noi dorim multă, multă sănătate, fericire, stimă de la copii, bucurie de la nepoți, poate și strenepoți, pace și sănătate îi dorim.
0: Da.
2: Pentru ea puneți, vă rog, cânticul de Maria Stratilă, ce am pe lume mai sfânt.
0: Da, cu plăcere.
2: Iar pentru toată lumea bună, Doinița, da, pentru toți ascultătorii Radio Play, pentru toți prietenii noștri, pentru toți prietenii de la familia Gaști Radio Play,
0: da,
2: pentru domnul Gelu de la Vaslui, Lidia și Gheorghe Stedea, Iulia Găvă de la Hârzieni, Glodieni, pentru Zinaida și Leon Soroca, Maria Boieru Cahul, Valentina Galaț, Vera Taranu Putinești, domnul Iuri de la Răduleni Florești, pentru Zinaida la Pâlița, vecină cu satul nostru.
0: Așa.
2: Pentru jinul ei, care tot ieri a fost sărbătorit, la toți multă, multă sănătate, fericire, bucurie și la cei dragi inimi și sufletul. Pentru ei vă rog frumos, Doinița, dacă puteți,
0: puneți
2: cânticul de Cornel Paladi, e drumul meu, e viața mea.
0: Da, cu mare drag, sănătate.
2: Vă mulțumim, Doinița, de ascultat, sănătate, da, fericire și multă bucurie. O zi liniștită în continuare, vă dorim toate cele bune.
0: Mulțumim, mulțumim tare mult, domnul Ion, pentru primul apel în programul de dedicații. La mulți ani pentru doamna Maria și la mulți ani pentru toți cei care sunt sărbătoriți. Au fost sărbătoriți ieri în ultima zi de iunie și astăzi, în prima zi de iulie. Mai este cineva pe fir? Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Bună, bună!
3: Mamă, luni au cântat un cântec.
0: Luni? Luni?
3: Luni, seara la ora 1:40.
0: Noaptea la ora 1 și cât?
3: Da, da, da. La 1:40.
0: 40. Încerc să-l găsesc. Da.
3: Îl găsesc?
0: Deci luni 29 a fost, da?
3: Da, da.
0: Încerc să răscolesc în arhivă, vă dați seama că îmi iau un pic de timp. La 1:40 a spus de noapte, asta a fost așa. Viorica Macovei, hai la joc, măi Nicolai?
3: Cred.
0: Sau...
3: S-a terminat la
0: 1:43?
3: Da.
0: A, înseamnă că e Natalia Barbu, iubește-mă azi. E melodie populară sau ușoară?
3: Melodie modernă.
0: Așa, iubește-mă azi a răsunat la ora aia, dacă e corect.
3: Bă, bărbat cu ghidiu, aia nu, cu vestibile.
0: Poftim?
3: Dacă nu, să eu azi mă lăsa.
0: Da, dacă nu o să fie, ea ne mai sunați. Mulțumim tare mult, toate bune. Sănătate, mulțumim. Deci trebuie să mă gândesc bine dacă e luni. Și e, încerc să-mi dau seama, pentru că e deja luni, ar fi duminică seara spre luni, probabil, da? Așa, încerc să mai răscolesc. Mai luăm pe cineva la telefon. Bună ziua!
4: Bună ziua, draga mea!
0: Bună ziua, bună ziua!
4: Eu am probleme cu ora asta de luni până marți.
0: Da, dar eu mă gândesc că...
4: Adem, nepotul mai este, rog, de bilet. Și mă, Igoraș, uite, puiuța, când ai? La ora 5 dimineață, pe data de 29. Pe asta 28 trebuie să duci, măică, de acasă.
0: Da, exact. Asta și mă gândeam eu. Am pus 29, da, luni, dar de fapt e 28 spre 29.
4: Da, puiuța, da.
0: Așa
4: e. Uite, bună ziua.
0: Bună,
4: bine ai venit în casele noastre. Te-am așteptat cu drag.
0: Cu drag.
4: Pentru Maria Abaclia și noi venim cu un mesaj de felicitare, să ne fie sănătoasă și ne fie așa de el cum este și până acum. Tot ieri, 30, nepotul nostru a făcut o zi frumoasă, așa. 40 de ani. Era acasă, da, muia de mâine în Franța și înseamnă, zic, este ea. Și pentru nepoata

0: Mulțumim, toate bune să aveți. Să știți că m-ați direcționat exact ca și cu biletele la aeroport. E de fapt melodia Gheorghe Gheorghiu, Clipa trece. Așa a fost, duminică spre luni la ora 1:40. E Clipa care trece, așa se numește melodia, Clipa care trece, de la Gheorghe Gheorghiu. Sper că am nimerit-o, da? Mai e cineva pe fir. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună, bună!
1: Am făcut melodia Alăturea cu drumul.
0: Alăturea cu drumul?
1: La Vozidiu Puri de Somn.
0: Da, mulțumim! Sănătate!
1: Mulțumesc frumos!
0: Da, toate bune să aveți! Trecem și la mesaje, că sunt câteva deja. Bună ziua, vreau să fac o felicitare pentru cumătru Vadim Costiuc din satul Dușmani, raionul Glodeni, din partea cumătrilor Mihai și Liliana Fieraru. La mulți ani, dragă cumătru! Îți doresc din toată inima multă sănătate, bucurie, liniște sufletească și putere pentru tot ceea ce îți propui. Fie ca fiecare zi să îți aducă motive de zâmbet, oameni dragi aproape și multe împliniri. Dumnezeu să te ocrotească, să-ți dăruiască ani frumoși, fericire și noroc în toate. Să ai parte de o zi de naștere minunată și un an plin de realizări. La mulți ani și numai bine. Melodia de Igor Cuciuc, Vecinul. Am și programat-o deja. Avem melodii programate care ajung până la jumătatea orei. Vă dați seama. Deci sunt deja destul de multe programate și trecem la ele imediat după ce ascultăm publicitatea și imediat după ce spun la mulți ani cu sănătate pentru toți sărbătoriții acestei zile. Prima zi de iulie. Să vă aducă noroc, sănătate, fericire, împlinire tuturor celor omagiați și tuturor celor care nu sunt omagiați, dar fac parte din comunitatea Radio Play. Făcând parte din comunitatea Radio Play înseamnă să fii zi de zi prezent aici, măcar o oră în ascultarea melodiilor Play-ului tău drag, de oriunde din lume, inclusiv pe www.radioplay.md.
2: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai am mâini? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
8: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Ovidiu Purdea Somes, alături cu Drum, am ascultat 13 și 35 de minute. Ne-am rămas să ascultăm și Vecinul de la Igor Cuciuc și am ascultat toate melodiile solicitate de voi. Bună ziua, dragă Doina, vreau o melodie pentru prietena mea, Natalia Pârgaru, din orașul Râșcani. Îi urez însănătoșire grabnică și o aștept la muncă. Melodia Prietenie de Trei Sud-Est, special pentru ea, mulțumesc frumos, scrie Lilia. Este și cineva pe fir alături de noi. Bună ziua!
1: Bună ziua! Da, da, nu-i câmpia.
0: Nu-i acela? Gheorghe Gheorghiu?
1: Nu, omul pastiască.
0: Deci a fost duminică spre luni? Sau luni?
1: Luni, da.
0: Luni spre marți?
1: Da.
0: La 1.40?
1: Da.
0: Deci înseamnă că e Natalia Barbu, iubește azi. Am inclus-o și pe asta. Verificăm.
1: A doua care
0: Natalia Barbu, iubește-mă azi. Așa e din câte o văd. Deci luni spre marți, asta e 29 spre 30.
1: Da, da. A 1.40.
0: Da, de fapt încercam și așa, 1.40 ați spus, da? 1.40. Uite, așa e bărbatul meu, Natalia Munteanu. Hai să încercăm pe asta. Cred că asta, mai sigur asta.
1: Da, da.
0: Da. Mulțumesc, sănătate.
1: Eu sunt frumos, o seară.
0: Da, toate bune. O zi frumoasă, să aveți multă sănătate. Bună ziua, doamnă Doina, foarte frumoase cuvinte include poezia de la începutul orei. Rog frumos să-mi ziceți încă o dată autorul și denumirea. Dacă este cu putință, rugă pentru părinți de Ștefan Crușcă, pentru toți cei care au încă părinții în viață. Vă mulțumesc anticipat, scrie Svetlana. Svetlana, lasă-mă să găsesc poezia. Așa, este vorba de Gheorghe Vicol, dar denumirea poeziei nu o pot găsi. Prietene de vii în țara mea, probabil așa se numește. Mai este cineva pe fir alături de noi. Bună ziua!
2: Bună ziua, Ploi!
0: Da, vă ascultăm.
2: Eu n-am ascultat. Am o mare rugăminte.
0: Ia spuneți.
2: Ieri a fost ziua de naștere nepoțicăi mei, dar e departe, în Italia, acum. Și vreau să o cântare așa. Îi doresc mult sănătate la toți și aș vrea cânticul ăsta în parcă Igor Cuciucă, unde mă liga pe masă, tăi neamului și acasă. Mă liga pâinea moldovanului. Ia aveți așa ceva?
0: Mă liga neamului. Așa
2: a, aveți așa ceva?
0: Da.
2: Vă doresc foarte mult pentru nepoțica mea.
0: Cum se numește? Cum se numește nepoțica?
2: Ion Turculeț, e Tania Turculeț.
0: Să vă fie sănătoasă. Tatiana, la mulți ani.
2: La mulți ani și bunica tot îi transmite mulți ani. Ne dor de dânsă, tare. Și dumneavoastră vă doresc multă sănătate,
0: să
2: ani buni.
0: Să dea mulțumesc.
2: Și
0: toate bune.
2: Cânte cu ăsta de o mămăligă.
0: Da, sănătate, mulțumim. Hai.
2: Pașe, și dumneavoastră,
0: multă sănătate. Așa să fie, la toată lumea. Trecem la melodiile solicitate. Uite, așa e bărbatul meu, se aude chiar acum. Vine Natalia Munteanu. Am și Igor Cuciuc, vecinul. Venim pe ultima sută de metri după publicitate să mai iau dedicații de la voi. Și Trei Sud-Est, Prietenia și Igor Cuciuc, Mămăliga Neamului, toate programate. Rămâneți aproape!

șansă, spun la lume tă. În munșa stată Zulica și el ne ascunde sticla.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Mămăliga Neamului, până la 13:50. Am revenit alături de tine cu ultima intervenție din acest program, din programul meu de dedicații, pentru că până la 14 sunt alături de voi. Vă rugăm frumos, vreau să-mi felicit fratele meu și soția din Cahul, se numește Giuglia Ștefan și Tatiana. Le doresc multă, multă sănătate, fericire, dragoste, iubire și cântecul de Ion Paladii, bine șade mesei mele. Vă mulțumesc frumos din suflet, scrie Vera Novakov. Din melodiile solicitate mai avem de ascultat Prietenia de la Trei Sudies și Ștefan Hrușcă, Rugă pentru părinți, melodii care vor pune punct acestei ore. Din mesaje cam toate sunt citite în afară de... Da, cam toate sunt citite la ora asta. Ia ultimul apel la 0900 3729. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună! Bine ați venit!
1: Mă numesc Maria Budeci din Codreanca, Strășeni.
0: Da,
1: vreau să-mi felicit fiina mea de cununie cu ziua din naștere. Se numește Tamara Josan. Împlinește o vârstă foarte frumoasă. Eu, ca nanașa de cununie, vreau să-i doresc multă, multă sănătate, fericire, bucurie și tot ce-ți dorește să se împlinească. Bucurie de la copii, bucurie de la nepoței.
0: Așa.
1: Și-i doresc cântecul de Anișoara Puică, azi e ziua mea.
0: Da, cu mare drag. Va fi melodia prima în ora următoare.
1: Mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Mulțumim
1: și o zi bună în continuare.
0: Asemenea. La mulți ani pentru sărbătorită. Felicitări pentru verișoara mea, Tatiana Bluc, din raionul Dondușeni, satul Sudarca. La mulți ani, sănătate, împliniri, alături de cei dragi. Mesajul este semnat de Elena, da? Și melodia, din păcate, nu reușim să o ascultăm, dar la mulți ani îi spunem verișoarei tale, Tatiana Bluc. Tatiana, la mulți ani! Și mai am unul, bună ziua Radio Play, vreau prin intermediul noastră să o felicit pe Vera Pitel din Abaclia. Îi doresc multă, multă sănătate, fericire și încă mulți, mulți ani înainte. Aș dori pentru ea să cânte Ștefania Rareș, tinerețe Bob de Aur, semnează prietena ei din copilărie, doamna Maria Moleșteanu. Că tot am zis de prietenie, prietenia de la Trei Sud-Est, apropo, inclusiv și pentru Tatiana Bluc din raionul Dondușeni, satul Sudarca, din partea Elenei, cu la mulți ani și trăiască prietenia, că poate fi prietenie și dintre verișoare. Rugă pentru părinți, Ștefan Hrușcă va pune punct acestei ore și ne va trece în ora următoare, acolo unde vom avea știrile, după care Anișoara Puică, că astăzi este ziua mea. E melodia care va pune punct și va începe, de fapt, ora următoare. Rămâneți aproape, Doina Daniela în sunt și vă dau întâlnire mâine de la 10 tot aici pe Play.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani vor putea solicita înscrierea certificatului calificat pentru semnătură electronică în cartea de identitate sau în cartea de rezidență. Decizia a fost aprobată astăzi de guvern. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misaile Nikitin, a declarat că măsura le va permite adolescenților să își utilizeze identitatea digitală încă de la obținerea primului act de identitate și să acceseze în condiții de siguranță serviciile publice electronice destinate categoriei lor de vârstă. Proiectul mai prevede configurarea accesului la serviciile publice electronice prin M-Pass în funcție de capacitatea de exercițiu a fiecărui utilizator. În acest fel, accesul la serviciile digitale va fi adaptat vârstei și drepturilor fiecărei persoane într-un mediu digital sigur și protejat. Prin aceste modificări, tinerii vor putea beneficia de instrumente digitale care facilitează accesul la serviciile publice într-un mod sigur și adaptat drepturilor lor. Cancelaria de stat va demara o analiză a contractelor de consultanță încheiate până în prezent pentru a evalua dacă există anumite vulnerabilități și riscuri. Despre acest lucru a anunțat astăzi secretarul general al guvernului Alexei Buzu, după ce în dimineața zilei o solicitare în acest sens a fost formulată de președinta Maia Sandu. Președinta Maia Sandu a anunțat astăzi un set de măsuri menite să consolideze integritatea în instituțiile statului ca urmare a abuzurilor depistate la Moldața. Una dintre măsurile propuse este evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă pentru a verifica dacă acestea răspund necesităților instituțiilor și livrează rezultate de calitate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 75 de bani cu 32 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 31 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 72 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 34 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua, dragii mei! Salutare și bine v-am găsit! Veronica Struceanu la microfon și vă invit să mai rămâneți alături de mine încă o oră în care muzica va vorbi acolo unde cuvintele nu ajung. Aștept cu drag dedicațiile și felicitările voastre, iar prin intermediul Radioplay, undelor Radioplay, vom porni la drum, purtând gânduri bune, emoții și iubire până la inimile celor dragi. Așa că să lăsăm inima să ne unească, muzica să ne unească și să dăruim zâmbete celor care sunt departe de noi. Continuăm această oră frumoasă. Am mesaje de felicitare, dar și numărul de telefon este deschis pentru dedicații 0900 3 de 7 2 de 9. Bună ziua, pentru prima dată apelez la acest post de radio și aș dori melodia Măicuță cu părul alb de Aurelian Preda, ne scrie doamna Maria. Cu mare drag deja am programat această melodie, rămâneți aproape de Play. Salutare, Veronica, doresc o melodie pentru soțul Anatolie Malanca, care face soba la mama, Lidia Ienachi. Îi doresc sănătate, putere și răbdare, cu Doamne ajută, melodia de Nicolae Paleț, Am un ginere minteos. Mulțumesc, o zi cu răcoare tuturor. Mulțumim și dumneavoastră, Stella, spor la muncă și multă, multă sănătate. Bună ziua, Plăieșilor! Vreau să ascult cântecul Veronicăi Suruceanu despre părinți. Îmi place tare mult! O zi bună la toți ascultătorii! Mulțumim anticipat! Ne scrie doamna Galina Croitor. Mulțumesc din suflet! De fiecare dată sunt flatată! Am o satisfacție mare! Mulțumim din inimă! Rămâneți aproape voi, programați și această melodie în ora cu dedicații! 0900 3 de 7 2 de 9. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! E cineva pe fir? Cineva încearcă să ia legătura cu noi. Continuăm cu mesajele. Doamna Tamara ne scrie. Bună ziua, Radio Play și la toți ascultătorii. Salutare, dragă Veronica! Și astăzi am o dorință. Dacă aveți, aș dori să ascult cântecul Frunză bătută de vânt, ce e omul pe pământ, din repertoriul Ioanei Cornea. Vă ascultăm cu drag și vă doresc o zi liniștită, cu momente frumoase, cu respect și stimă. Vă mulțumesc anticipat. Voi încerca să găsesc această melodie și o voi include cu drag, doamna Tamara, pentru dumneavoastră și toți ascultătorii Play-ului. Mulțumim pentru mesaj. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna!
0: Bună ziua, doamna Snaida!
1: Spuneți, vă rog, prin decul pentru tot. Sunt atâta cum spune de voastră Radio Play, începând cu doamna Zinaida și terminând cu cine Ion, moș Ion, cu domnul Ion, mai scurtesc până la unica Valea, nu-i mai puțin de meditez. Când sunt tot, dar nu mai bine fie, când cu fântână cu apă rece.
0: Mihai Grosu.
1: Da, căldura asta, că nu mai pot, eu singur mă nebun și în casă. Mă.
0: Hidratați-vă foarte bine și consumați cât mai mult lichid rece, important. Multă, multă sănătate!
1: Mulțumim frumos și dumneavoastră, toată lumea să facă pământul.
0: Să dea Dumnezeu, la fel, vă mulțumesc!
1: Portată te este și numai bine!
0: Numai bine, la revedere, o zi frumoasă! 0900 3 de 7 2 de 9 este numărul de telefon pentru dedicații. Mai avem pe cineva la telefon pe care îl salut cu drag. Bună ziua!
2: Alo, bună ziua, doamnă Veronica! Bună ziua. Sunt eu, Iulia, de la Hrvien Glodien. Vreau, doamnă, să vă aduc la cunoștință după de când cele care ieri le-am cerut.
0: Așa.
2: Am 22 de ani, îl cântă Silvia Chiriac. Dar după aceea mi-a spus că nu găsesc, nu știți așa cântec.
0: Da, nu l-am
2: găsit. Urmă eu am dat cântecul de Vecislav Busuioc, Marea. Tot așa. Nu mi-l-a spus.
0: Le includem în această oră cu mare.
2: Da, să vă rugăm frumos, vreau să mai fac o felicitare pentru doamna Maria de la Baclia. Îi doresc multă, multă sănătate, bucurie de la copii, de la nepoței și tot și odată aș vrea să-l felicit și pe nepotul lui doamna Zinaida Lăsoroca. Îi doresc și lui multă, multă sănătate, bucurie. Domnul să-l aibă în pază acolo la Franța, unde a plecat, că am și eu un fișoraș la Franța. Și doamna Veronica, puneți pentru dumnealor, las fie și pentru nepoțica mea, că parcă nu mi-ajunge ceva, mă scuzați, iertați-mă, dar două cânti nici unul să nu mi-l cânta. Spuneți, viața noastră e un tren lung.
0: Nelu Vlad, Da, vor fi toate cele trei melodii. Da, mulțumim, doamna Iulia.
2: Vă mulțumesc frumos, scuzați-mă, vă rog.
0: Cu mare drag, mulțumim din suflet. O zi bună.

0: Gear cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

0: Dragii mei, suntem la ora cu dedicații. Iată că după câteva melodii solicitate și o pauză de publicitate, am revenit aici să culegem cele mai frumoase gânduri de felicitare de la cei dragi. Bună ziua frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc domnului Ion de la Smărândeni pentru cuvintele frumoase și urez multă sănătate, multă fericire și tot binele din lume și aș dori să răsune melodia România colț de rai. Aceleași urări le am și pentru domnul Leon de la Soroca, Gheorghe Glodeni, Iurie Florești, Pavel Baciu Chircăiești. Vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat. Gelu din Vaslui. Doamna Maria de la Abaclia, la mulți ani frumoși încă o dată. Să fiți sănătoasă și mereu alături de Radio Play. Iată asemenea mesaj frumos, profund, semnat de către domnul Gelu. Vă îmbrățișăm și noi de aici, de la studioul Radio Play și vă dorim audiție plăcută la România colț de rai, dar și celelalte melodii solicitate. 0937 29 este numărul de telefon pentru dedicații. Continuăm această oră cu gânduri frumoase și cu melodii alese. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! S-a întrerupt, mai încercăm. Doamna Tamara ne scrie: cu cea mai mare plăcere aștept orele cu dedicații a emisiunii Radio Play. Cu atâta ne mai petrecem cât suntem singuri și cât ne mai cântă radio, mai uităm de bătrânețe. Vă doresc tot binele din lume. Doamna Tamara, fiecare vârstă are farmecul său și fiecare vârstă e frumoasă. Vă doresc multă sănătate, putere și să ascultați Radio Play. Și noi ne mângâiem aici și facem schimb de emoție cu cei de acasă. Vă îmbrățișez! Doi de nouă este numărul de telefon pentru dedicații. Bună ziua!
1: Alo?
0: Da, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica, noi suntem de la Glodeni și aș vrea să dăm o felicitare puțin întârziată pentru o domnișoară.
0: Așa.
1: Care se numește Adașa Susana. Să-i dărim un sincer la mulți ani, sănătate, prosperitate, să-și fac studiile cu succes mai departe și pentru această domnișoară frumoasă am dorit crinticul de fuego, s-am adus un măr. O zi bună în continuare. Pa, pa, vă pup tot!
0: Și noi vă îmbrățișăm, o zi frumoasă, numai bine, sănătate!

Bună ziua, în fiecare zi vă așteptăm cu mare drag în casele noastre. Vă rog, dacă este cântecul Nu mai spune a ta durere, frate, nimănui, de Ionică Remus. Dacă nu este, atunci un cântec de la alegerea dumneavoastră. Mulțumesc pentru stima pe care ne-o purtați, scrie Elena Gheorghe. Cu siguranță melodia din repertoriul lui Remus nu este, dar voi include o melodie pentru dumneavoastră și toți ascultătorii Plaiului. Elena, mulțumesc pentru mesaj și pentru fidelitate. Pentru soția Natalia de la Drochia, din partea soțului, va răsuna o melodie. Salut cu mare drag și comunitatea mea de pe TikTok, care este conectată aici. Salutări și la mulți ani, rămâneți alături de Play.

0: Publicitate.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Mesaj de interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragii mei, iată că suntem pe finalul orei. A zburat această oră atât de rapid. Mai am câteva mesaje pe care le citesc cu mare drag. Dacă mai este cineva și la telefon, o să preiau și apelul cu mare drag. 0900 372 29. Mai am și câteva melodii pe care le-am programat deja pentru ora următoare, care rămân să vă țină companie. Bună ziua, doamna Veronica. Doresc și am plăcere să ascult piesa de Nicolae Glib, Merg prin sat, lumea mă întreabă. Sănătate, mulțumesc, ne scrie doamna Zinaida Țurcan. Vă mulțumesc și eu pentru mesaj, rămâneți aproape, am programat deja această melodie. Din partea nepoțicăi Tatiana, pentru bunica Viorica, la vârsta de 66 de ani, nepoțica o felicită, îi urează multă, multă sănătate, bucurie și putere și o dedicație, m-a crescut bunica mea. La fel și piesa Tatianei Martin, dragă mamă, dragă tată, va răsuna pentru bunelul Ion și bunica Liuba, din partea nepoatei Cezara. La fel sunt programate pentru ora următoare, cu începere de la 15, rămâneți aproape. Celelalte mesaje le-am onorat de aici, de pe pagina noastră de Facebook și de pe Telegram. Sunt Veronica Suruceanu, de fiecare dată împreună cu domnia voastră. Vă urez o după amiază frumoasă, rămâneți aproape, melodiile le-am programat, rămâneți aproape cu muzica plaiului, cu gânduri frumoase în suflet, multă sănătate, pace, liniște și toate cele bune. Continuăm să ascultăm și celelalte melodii solicitate după ora fixă. Numai bine, vă îmbrățișez!

Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Elisaveta.
1: Mi-a auzit că băiețul ăla Lucuciuc și-a luat 99 de cu metri.
0: Doamne, 99 de cu metri.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4.

0: Templu Vial, Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: 15:26 de minute, dragilor. Veronica Sărucianu la microfon și continuăm și această oră împreună. Valul de caniculă care a cuprins Republica Moldova se resimte puternic și în transportul public din Chișinău, în special în troleibuse, unde călătorii spun că temperaturile au devenit greu de suportat. Deși autoritățile municipale susțin că majoritatea unităților sunt dotate cu aer condiționat, realitatea arată altceva. Potrivit unui reportaj, în mai multe troleibuse care circulă pe traseele din capitală, sistemele de răcire fie lipsesc, fie nu sunt puse în funcțiune, iar pasagerii sunt nevoiți să facă față zăpușelii cu evantaie, apă și alte metode improvizate. Oamenii spun că deplasările au devenit un adevărat test de rezistență, mai ales pentru persoanele în vârstă. Alții spun că temperaturile ridicate îi afectează tot mai mult și că lipsa aerului condiționat face deplasarea aproape imposibilă. Situația este complicată și pentru taxatori care petrec ore întregi în aceste condiții. Ei spun că încearcă să facă față temperaturilor ridicate hidratându-se constant. Șoferii spun că problema ține de vechimea unităților de transport. Troleibusele vechi nu au aer condiționat, doar cele noi care vin din fabrică sunt dotate cu astfel de sisteme, explică un conducător auto. Într-unul dintre troleibuse, temperatura din salon a ajuns la 40 de grade Celsius. Subiectul a fost abordat și la ședința primăriei Chișinău, unde primarul Ion Ceban a declarat că aproximativ 80% dintre troleibuse sunt dotate cu aparate de aer condiționat și a cerut ca acestea să fie conectate. În replică, Regia Transport Electric Chișinău a precizat că doar jumătate dintre troleibusele achiziționate, începând cu anul 2018, sunt echipate cu sisteme de climatizare. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare meteorologică de cod galben, portocaliu și cod roșu de caniculă, valabilă până azi, 1 iulie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Nu ne ajunge decât să ne hidratăm foarte bine și să avem grijă de noi și de cei apropiați. Radio
1: Plus. Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Plus.
2: Bine v-am găsit! Astăzi avem o mască de față după o rețetă veche de 500 de ani care ți întinerește tenul. Femeile din Anglia sunt cunoscătoare ale unei rețete pentru realizarea unei măști de față care efectiv întinerește tenul. Această mască de față se realizează după o rețetă veche de 500 de ani, iar ingredientele din care este formată au rolul de a curăța, tonifia și regenera pielea de pe față. Iată ingredientele pentru masca de față care ți întinerește tenul. Ai nevoie de o cană umplută până la jumătate cu fulgi de ovăz, peste care torni ulei de măsline până la umplere. La final, amesteci bine. Mai ai nevoie de o cană plină cu amestecul a 3 mere, o linguriță de miere și o lămâie mixată la blender. Este nevoie și de o a treia cană umplută cu zer, amestecat cu o linguriță de sare fină și o a patra cană cu ceai de mușețel rece. Cum se folosește masca de față care ți întinerește tenul? Pasul 1. Se aplică pe față conținutul primei căni și se masează cu degetele 3 minute. Se lasă să acționeze 5 minute. În prima cană, dacă ați uitat, sunt fulgi de ovăz și ulei de măsline. Pasul 2. Deasupra se aplică amestecul din a doua cană și se masează fața timp de 3 minute. Se lasă iarăși să acționeze 5 minute. În a doua cană sunt 3 mere, o linguriță de miere și o lămâie. Pasul 3. Amestecul de pe față se îndepărtează cu o dischetă de machiante îmbibată în conținutul celei de-a treia căni. Apoi se aplică pe față cu o altă dischetă amestecul de zer cu sare și se lasă să acționeze alte 5 minute. Pasul 4. Toată fața se curăță cu ajutorul ceaiului de mușețel rece și se aplică o cremă hidratantă de noapte. Această mască se folosește de 2 ori pe săptămână pentru efecte incredibile. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

soțul tău dată țeam și uite, crește în 2%.

0: toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play. Publicitate.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: Rețelele sociale au devenit o sursă importantă de informare și comunicare pentru părinți, copii și adolescenți, însă folosirea excesivă a acestora poate avea consecințe asupra dezvoltării emoționale și sociale. Specialiștii atrag atenția asupra riscurilor din mediul online, de la fraude și hărțuire până la dependența de validare prin aprecieri și comentarii. Pe lângă oportunitățile pe care ni le oferă internetul, precum și rețelele sociale unde găsești diverse grupuri care pot fi de interes, surse de informare, tot mai des se vorbește și despre pericolele asociate cu utilizarea excesivă a rețelelor de socializare în rândul copiilor, în rândul minorilor și adolescenților. Unul dintre riscurile majore este legat de faptul că identitatea persoanelor din mediul online poate fi falsificată cu ușurință. Potrivit psihoterapeuților, copiii pot interacționa cu persoane care se prezintă drept adolescenți, dar care au alte intenții. Se pot masca tot felul de oameni cu tot felul de vârste care pot să dea adolescenților și să nu fie adolescenți, inclusiv pot exista roboți sau conturi create pentru a atrage anumite tipuri de persoane. Utilizarea îndelungată a rețelelor sociale poate limita dezvoltarea unor abilități necesare în viața de zi cu zi, susțin specialiștii. Copiii ajung să comunice mai ușor în mediul virtual, însă întâmpină dificultăți în relațiile personale. Spiritul de observare trebuie dezvoltat, nu doar să vedem ce face copilul, ci și cum se simte, ce schimbări apar în starea lui emoțională, explică psihoterapeuții. Recomandă evitarea atât a ignorării problemelor, cât și a reacțiilor exagerate, care pot afecta comunicarea dintre părinte și copil. În general, este foarte bine să se limiteze accesul, doar că întotdeauna vor exista metode de a ocoli restricțiile. De aceea, foarte mult depinde de ceea ce face fiecare familie și fiecare părinte încă de când copilul este micuț. Potrivit specialiștilor, cea mai importantă formă de protecție rămâne comunicarea constantă dintre părinți și copii, bazată pe încredere, astfel încât minorii să poată vorbi deschis despre situațiile întâlnite în mediul online.

0: să gândesc.
1: Radio Play. Este ora 16.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani vor putea solicita înscrierea certificatului calificat pentru semnătură electronică în cartea de identitate sau în cartea de rezidență. Decizia a fost aprobată astăzi de guvern. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misaile Nikitin, a declarat că măsura le va permite adolescenților să își utilizeze identitatea digitală încă de la obținerea primului act de identitate și să acceseze în condiții de siguranță serviciile publice electronice destinate categoriei lor de vârstă. Proiectul mai prevede configurarea accesului la serviciile publice electronice prin M-Pass în funcție de capacitatea de exercițiu a fiecărui utilizator. În acest fel, accesul la serviciile digitale va fi adaptat vârstei și drepturilor fiecărei persoane într-un mediu digital sigur și protejat. Prin aceste modificări, tinerii vor putea beneficia de instrumente digitale care facilitează accesul la serviciile publice într-un mod sigur și adaptat drepturilor lor. Cancelaria de stat va demara o analiză a contractelor de consultanță încheiate până în prezent pentru a evalua dacă există anumite vulnerabilități și riscuri. Despre acest lucru a anunțat astăzi secretarul general al guvernului Alexei Buzu, după ce în dimineața zilei o solicitare în acest sens a fost formulată de președinta Maia Sandu. Președinta Maia Sandu a anunțat astăzi un set de măsuri menite să consolideze integritatea în instituțiile statului ca urmare a abuzurilor depistate la Moldeața. Una dintre măsurile propuse este evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă pentru a verifica dacă acestea răspund necesităților instituțiilor și livrează rezultate de calitate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 75 de bani cu 32 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 31 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 72 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

Mii de elevi din Republica Moldova vor învăța în școli mai sigure, mai moderne și în condiții mai bune. Proiectul de lege privind ratificarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Republica Moldova a fost aprobat astăzi, 1 iulie, de guvern. Potrivit autorităților, cele 20 de instituții de învățământ din diferite regiuni ale Republicii Moldova, incluse în program, vor beneficia de lucrări ample de modernizare, de la termoizolarea clădirilor și modernizarea sistemelor de încălzire, până la renovarea sălilor de clasă, dotarea laboratoarelor și dezvoltarea infrastructurii digitale, îmbunătățirea accesibilității și crearea unor spații de învățare mai confortabile. Implementarea proiectului va începe în 2027. Valoarea totală a investițiilor destinate școlilor este de peste 50 de milioane de euro. Proiectul va fi finanțat printr-un pachet care include 40 de milioane de euro împrumut oferit de Banca Europeană de Investiții în condiții avantajoase, un grant de 3,5 milioane de euro acordat prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate și o contribuție de 8 milioane de euro din Planul de Creștere susținut de Uniunea Europeană. Instituțiile selectate fac parte din rețeaua celor 90 de școli model, o inițiativă lansată de Ministerul Educației și Cercetării pentru a crea în fiecare raion al țării instituții de învățământ moderne, atractive și adaptate standardelor europene.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine

amintește zi de zi că cele mai frumoase povești se scriu prin oameni, prin muzică și prin artă, iar luna iulie începe cu promisiunea unor experiențe care merită trăite. La începutul lunii iulie, viața culturală a capitalei prinde tot mai multă culoare. Începând de astăzi, 1 iulie, are loc jurizarea lucrărilor inscrise în cadrul Salonului Municipal de Artă, organizat în cadrul Festivalului Te Salut Chișinău. Expoziția va reuni creațiile artiștilor plastici din municipiu, iar vernisajul și premierea sunt programate pentru data de 9 iulie la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș. Totodată, iubitorii de artă pot vizita în aceste zile numeroase expoziții permanente din capitală, printre care și expoziția Natura, Omul, Cultura de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, precum și expozițiile Muzeului Național de Istorie a Moldovei, deschise pe tot parcursul verii. Vara este anotimpul perfect pentru a redescoperi frumusețea artei și a culturii. Fie că alegem o expoziție, un concert sau un muzeu, fiecare experiență culturală ne îmbogățește și ne inspiră în continuare.

Amintire de iubire a fost melodia care a răsunat până la ora 16:36 de minute. Continuăm, dragilor, că această oră și cu o știre pentru cei din diasporă, care sunt mai departe de noi fizic, însă sunt aproape cu sufletul de Radio Play și continuă să fie aproape. Îi îndemnăm cel puțin 3 săptămâni dedicate diasporei, Forum Sport și Evenimente Culturale în Republica Moldova. Biroul Relații cu Diaspora a anunțat lansarea celei de-a 10-a ediție a Zilelor Diasporii 2026, care se va desfășura în perioada 3-21 august, sub genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește. Evenimentul este dedicat cetățenilor Republicii Moldova stabiliți peste hotare, familiilor acestora și tuturor celor interesați de consolidarea relațiilor dintre diasporă și țara de origine. Potrivit organizatorilor, ediția din acest an pune accent pe contribuția diasporii la dezvoltarea Republicii Moldova și va include timp de aproape 3 săptămâni activități culturale, educaționale, civice, turistice și sportive. Scopul acestor evenimente este de a oferi participanților posibilitatea de a se reconecta cu Republica Moldova, de a dialoga cu autoritățile publice și de a contribui cu idei, experiență și inițiative la dezvoltarea țării. Evenimentul central al ediției va fi Forumul Diasporii 2026, programat pentru data de 7 august. Acesta va reuni reprezentanții ai diasporei, ai autorităților publice și societății civile pentru a discuta despre priorități comune, modalități prin care moldovenii din străinătate pot contribui la dezvoltarea țării. Agenda forumului include 3 paneluri tematice dedicate implicării civile și integrării europene, schimbului de experiență și bunelor practici ale comunităților de moldoveni din afara țării, precum și rolul diasporii în dezvoltarea durabilă a comunităților de origine. Programul acestui forum se va încheia cu proiecția unui film autohton. Tania Turtureanu, între da și nu, rămâneți alături de Play 97,2, mereu împreună!

0: nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.
1: Dacă temperaturile ridicate vă fac să căutați ceva răcoritor, iată o rețetă simplă și delicioasă. Vă prezint cea mai simplă rețetă pentru un mojito fără alcool. Așa că avem nevoie, ca să-l preparăm foarte rapid, o jumătate de lime, 80 frunze proaspete de mente, 2 lingurițe de zahăr brun sau miere, apă minerală carbogazoasă, cuburi de gheață, felii de lime și mente pentru decor avem nevoie. Într-un pahar înalt, strobim ușor frunzele de mente împreună cu zahărul și sucul de la jumătate de lime. Adăugăm cuburile de gheață, completăm cu apă minerală rece și amestecăm delicat. Decorăm cu o felie de lime și câteva frunze de mente. Rezultatul este un cocktail aromat, răcoritor și perfect pentru o zi toridă, călduroasă de vară. Savurați-l alături de cei dragi, pe terasă, în grădină sau la umbra unui copac. Uneori cele mai frumoase momente ale verii se ascund într-un pahar iată așa rece și într-o conversație plină de voie bună cu cei dragi. Eu sunt Veronica Storoceanu, vă salut de aici din studioul Radio Play, vă doresc o după-amiază frumoasă. Ne auzim de mâine de la 14 la ora cu dedicații, muzică frumoasă și mesaje de felicitare pentru cei dragi. Până atunci vă doresc multă sănătate, gânduri doar de bine și pace în suflete să aveți. Numai bine!

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

asta nu pleca, dulcele meu.

0: Blai. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Blai.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, un set de măsuri menite să consolideze integritatea în instituțiile statului, ca urmare a abuzurilor depistate la Moldața. Șefa statului a subliniat că aceste cazuri au scos la iveală vulnerabilități care trebuie eliminate prin intervenții rapide și ferme. Potrivit șefei statului, situația de la Moldața demonstrează existența unor probleme sistemice care impun schimbări atât în procesul de numire în funcțiile de conducere, cât și în modul de supraveghere a întreprinderilor de stat și de sancționare a abuzurilor. În acest context, președinta a cerut guvernului și instituțiilor responsabile să implementeze un pachet de măsuri pentru consolidarea transparenței, responsabilității și controlului în sectorul public. Președinta a făcut apel către instituțiile de control să investigheze toate cazurile cu maximă rigurozitate, indiferent de funcția sau apartenența politică a persoanelor vizate. În încheiere, președinta Maia Sandu a subliniat că restabilirea încrederii cetățenilor și consolidarea integrității instituțiilor reprezintă o prioritate. Bursele studenților vor crește cu aproximativ 40% din 1 septembrie 2026. Acest lucru este prevăzut într-un proiect aprobat astăzi de Cabinetul de Miniștri. Cele mai mari burse vor fi acordate studenților de la Științele Educației și Medicină, care vor primi burse de peste 4.500 de lei. Aceștia vor fi urmați de tinerii care studiază în domeniile STEM și STEAM. Inițiativa prevede și majorarea mediei minime necesare pentru a obține bursă, care urcă până la 7, iar media necesară pentru o bursă de categorie 1 va fi de 8,5. În același timp, guvernul majorează și bursa socială. Admiterea în universități va începe pe 27 iulie și va continua până la finalul lunii august. Cererile vor putea fi depuse online pe platforma eadmitere.gov.md. Localitățile din țară vor beneficia de noi investiții pentru dezvoltare. Guvernul a aprobat astăzi completarea documentului unic de program cu 115 proiecte noi care vor permite modernizarea infrastructurii locale. Din totalul celor 115 proiecte, 99 vizează extinderea serviciilor de creșe publice în cadrul programului național Servicii de Creșe Publice Părinți Angajați Copii la Creșe, iar alte 16 proiecte prevăd asigurarea cofinanțării necesare pentru proiecte investiționale finanțate din surse de asistență externă. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a declarat la ședința guvernului că valoarea totală a proiectelor locale propuse depășește 587 de milioane de lei, dintre care aproape 259 de milioane de lei sunt alocați din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 34 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Când pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Una!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ.
3: Radio Play.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate

0: piața dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
8: Skoda.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani vor putea solicita înscrierea certificatului calificat pentru semnătură electronică în cartea de identitate sau în cartea de rezidență. Decizia a fost aprobată astăzi de guvern. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misaile Nikitin, a declarat că măsura le va permite adolescenților să își utilizeze identitatea digitală încă de la obținerea primului act de identitate și să acceseze în condiții de siguranță serviciile publice electronice destinate categoriei lor de vârstă. Proiectul mai prevede configurarea accesului la serviciile publice electronice prin M-Pass în funcție de capacitatea de exercițiu a fiecărui utilizator. În acest fel, accesul la serviciile digitale va fi adaptat vârstei și drepturilor fiecărei persoane într-un mediu digital sigur și protejat. Prin aceste modificări, tinerii vor putea beneficia de instrumente digitale care facilitează accesul la serviciile publice într-un mod sigur și adaptat drepturilor lor. Cancelaria de stat va demara o analiză a contractelor de consultanță încheiate până în prezent pentru a evalua dacă există anumite vulnerabilități și riscuri. Despre acest lucru a anunțat astăzi secretarul general al guvernului Alexei Buzu, după ce în dimineața zilei o solicitare în acest sens a fost formulată de președinta Maia Sandu. Președinta Maia Sandu a anunțat astăzi un set de măsuri menite să consolideze integritatea în instituțiile statului ca urmare a abuzurilor depistate la Moldeața. Una dintre măsurile propuse este evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă pentru a verifica dacă acestea răspund necesităților instituțiilor și livrează rezultate de calitate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 75 de bani cu 32 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 31 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 72 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Alexandra Bleaje, Mult mă întreabă inima. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară.
0: Da, bună seara, vă ascultăm.
2: Bună seara, domnul Ștefan. Poate un cântic, am uiat, am auzit la jumătate, la șase. Cântul, nu știu cum se numește, că eu prima dată am auzit cânticul ăsta, cum povestește Edi, cum gândile îl păzăști pe om, dar omul obișnuiește, așa, m-a îndat în lăcrimi.
0: Aproximativ pe la ce oră a fost?
2: Am uiat cu jumătate de șase în urmă.
1: Aproximativ pe la ce oră a fost?
2: Am uiat.
0: Voi încerca să caut neapărat. Dar cine a fost? Doamnă sau bărbat?
2: Femeie. Așa un glas plăcut, dar nu știu cine. Eu prima dată am auzit cântecul ăsta.
0: Cu mare, mare drag vom...
2: Vă rog foarte mult, dacă se poate... Dacă nu-ți găsea ăsta, spune cât vă răsuna sulac.
0: Deja
2: dacă nu-l găsea pe ăsta.
0: Cu mare, mare drag.
2: Bine, hai, o zi bună.
0: O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate cele bune, multe, multe sănătate. Același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
3: Bună ziua!
0: Bună, bună!
3: Lucica din Sofia. Am dat o dedicație pentru fiica mea, că-i ziua ei de naștere, și de Olga Ciolacu, fata mamei și cei mai mică.
0: Da, cu mare drag.
3: Și dacă puteți să impuneți și pentru mine un cântec de unde ai pus, Doamne, norocul. Dacă să abia loc.
0: Da, cu mare drag vom încerca. Vedem cum dispunem de timp.
3: Și vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și cum de ziutatori mai mult până în seară să abieți.
0: Vă mulțumim, multă sănătate vă dorim și
3: sănătate
0: noi.
3: Sănătate și dumneavoastră și mulțumesc.
0: Toate cele bune.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo?
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
1: Bună seara! Am rugămintea lumea să se... transmite de tatic și fecior, glib. Oare unde sunt anii mei?
0: Căutăm cu mare, mare drag această melodie.
1: De tatic și fecior, glib. Oare unde sunt anii mei?
0: Multe, multe sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă.
1: Mulțumesc, sănătate.
0: Toate bune, multe sănătate.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre. Pe strada Ismail, 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bară 10.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă.

0: Nicolet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună ziua, Ștefan, mă numesc Galina și aș vrea un cântec pentru ascultătoarea fidelă, doamna Tamara de la Selemet. Îi doresc multă sănătate și melodia Ca tine, mamă, alta nu-i. Vă mulțumim frumos. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate. Bună seara, domnule Ștefan, vă rog să includeți melodia de Mihaela Gureu, care a răsunat astăzi la 15:48, să fie pentru toți ascultătorii și pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi. Vă doresc tuturor sănătate și pace, cu tot respectul, doamna Zinaida de la Soroca. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate! Salutări calde tuturor ascultătorilor Radio Play, vă salut cu mult respect din România și vă doresc o zi frumoasă, plină de liniște, bucurii și sănătate. În mod special vreau să-l salut pe bunelul meu, Boris Rarancean, din satul Sarata Veche, raionul Fălești. Să-i urez o zi bună, multă sănătate și tot binele din lume, cât mai multă odihnă pe așa zi însorită și foarte călduroasă. La fel și mamei mele, dragi Violeta, îi transmit toată dragostea mea și îi doresc o zi senină și frumoasă. Deși sunt în România, vreau să spun că mă simt mereu ca acasă atunci când ascult Radio Play. Pentru că muzica și oamenii de acolo mi-aduc aproape sufletul de Moldova. Și în final aș vrea o melodie veselă, plină de energie și voie bună pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia și o frumoasă melodie, multă, multă sănătate să aveți. Alo, bună seara, cu cine vorbim? Alo, bună seara! Bună seara, dragă Radio Play, vreau să felicit cea mai bună soacră și puternică din Hiliuți Fălești, Iacobeț Veruța, cu ocazia zilei de naștere. A mai adăugat un trandafir la ei 76 de ani. De la nord, Raia, feciorul Iurie și nepoții Vlad, Pavel și Cătălin îi dorim să fie sănătoasă, puternică și bătrânețe ușoară. O iubim foarte mult și am vrea un cântec despre mamă, vă rog frumos. Cu mare drag vom căuta ceva frumos și vom include multă, multă sănătate. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Ion Bădici din sat Hiliuță, raionul Râșcani.
0: Așa.
1: Aș vrea, prin intermediul emisiunii dumneavoastră, să-mi felicit astăzi soție cu ziua de naștere. Raisa se numește. Aș dori să-i transmit cânticul Așa-i mama cu copii. La felicitare să mai alăture cei patru copii, două norori și doi vineri, șapte nepoți. Și dorim să fie sănătoasă și mulți, mulți ani înainte.
0: Multă sănătate îi dorim și noi, mulți ani înainte și doar lucruri frumoase în viață.
1: Mulțumim frumos!
0: Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
4: Škoda. Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
7: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă un set de măsuri menite să consolideze integritatea în instituțiile statului, ca urmare a abuzurilor depistate la Moldața. Șefa statului a subliniat că aceste cazuri au scos la iveală vulnerabilități care trebuie eliminate prin intervenții rapide și ferme. Potrivit șefei statului, situația de la Moldața demonstrează existența unor probleme sistemice care impun schimbări atât în procesul de numire în funcțiile de conducere, cât și în modul de supraveghere a întreprinderilor de stat și de sancționare a abuzurilor. În acest context, președinta a cerut guvernului și instituțiilor responsabile să implementeze un pachet de măsuri pentru consolidarea transparenței, responsabilității și controlului în sectorul public. Președinta a făcut apel către instituțiile de control să investigheze toate cazurile cu maximă rigurozitate, indiferent de funcția sau apartenența politică a persoanelor vizate. În încheiere, președinta Maia Sandu a subliniat că restabilirea încrederii cetățenilor și consolidarea integrității instituțiilor reprezintă o prioritate. Bursele studenților vor crește cu aproximativ 40% din 1 septembrie 2026. Acest lucru este prevăzut într-un proiect aprobat astăzi de Cabinetul de Miniștri. Cele mai mari burse vor fi acordate studenților de la Științele Educației și Medicină, care vor primi burse de peste 4.500 de lei. Aceștia vor fi urmați de tinerii care studiază în domeniile STEM și STEAM. Inițiativa prevede și majorarea mediei minime necesare pentru a obține bursă, care urcă până la 7, iar media necesară pentru o bursă de categorie 1 va fi de 8,5. În același timp, guvernul majorează și bursa socială. Admiterea în universități va începe pe 27 iulie și va continua până la finalul lunii august. Cererile vor putea fi depuse online pe platforma eadmitere.gov.md. Localitățile din țară vor beneficia de noi investiții pentru dezvoltare. Guvernul a aprobat astăzi completarea documentului unic de program cu 115 proiecte noi care vor permite modernizarea infrastructurii locale. Din totalul celor 115 proiecte, 99 vizează extinderea serviciilor de creșe publice în cadrul programului național Servicii de creșe publice părinți angajați copii la creșe, iar alte 16 proiecte prevăd asigurarea cofinanțării necesare pentru proiecte investiționale finanțate din surse de asistență externă. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat la ședința guvernului că valoarea totală a proiectelor locale propuse depășește 587 de milioane de lei, dintre care aproape 259 de milioane de lei sunt alocați din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, Radio Blai și Plăieșilor! Am dorința să ascultăm melodia din bucata mea de pâine. Pentru mine și pentru toți ascultătorii Radio Blai, vă ascult cu mare plăcere, vă mulțumesc din suflet că de îndepliniți dorințele. O seară liniștită să aveți, semnează Tamara Dulap. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Eu, Ivan Mărândin.
0: Așa?
1: Ivan, și totuși pentru cine țineți pumnii?
0: Eu?
1: Dacă nu-i secret.
0: Nu este niciun secret, eu țin pumnii, de fapt sunt fanul echipei portugheze de vreo 15, de vreo 15 ani, de pe timpul când juca încă lui Figo pe acolo.
1: Da, bravo, noi cu Spania.
0: A?
1: De ce a face.
0: Da, mult, mult succes.
1: Ștefan, am o rugăminte pentru toți prietenii de la Gașca Radio Play, pentru toți ascultătorii Radio Play, pentru toți prietenii noștri, pentru care Iulia și Anatol Pănăiti din satul Țâplești, Rotaru Doriel și Vitali Tabace din satul Cutinești, pentru Ion Cibătariu din satul Elisaveta Bălț, și pentru Glavan Anatol din satul Sofia, Răonu Drochea, tot din satul Sofia, și pentru Boș Anatoliu, un prieten foarte bun. Acest băiat vrea un cântec care foarte mult ține la el, cânticul de surorile Osoianu, la Portiță, la Gheorghiță. Un cântec preferat al lui și legat cu ceva din amintirile lui. La toți le doresc mult, mult sănătate, fericire, bucurie de la cei dragi inimi și sufletul lui. Și ție, Ștefan, mult, mult sănătate, fericire și cât mai mult fotbal.
0: Vă mulțumesc, eu chiar în momentul de față duc emisia și mă uit la meciul dintre Anglia și Congo.
1: Da, și noi tot așa. O seară liniștit și pace vă dorim în continuare.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi și cu mare drag vom audia melodia solicitată. Toate bune, o seară cât mai frumoasă. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
2: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună! Da, vă ascultăm!
2: De multul ăla am auzit pe dații din Volținieț. Spuneți-vă, rog, cu Ion Sivri, dorul meu călător.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
2: Vă mulțumesc frumos și scrie comanda care doriți nevoastră, pe care sunteți bunești.
0: Vă mulțumim, așa să fie!
2: O seară bună.
0: Toate bune, o seară cât mai frumoasă. Să aveți multă, multă sănătate. Vom audia neapărat melodia solicitată.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Vă sună Luba Lungu de la Dubăsare Vechi. Astăzi aș vrea să dau o dedicație muzicală pentru toți ascultătorii Radio Play, pentru toată lumea care iubește Radio Play. Este o emisiune foarte interesantă pentru toată lumea, bună. Vreau să dau o dedicație muzicală Cât e muntele de înalt. De mult nu l-am auzit al de surorile Orsoianu.
0: Cu mare, mare drag audiem această melodie.
1: Vă doresc mie voastră mult sănătate și o zi mai frumoasă. Mai departe.
0: Vă mulțumim, multă sănătate vă dorim și noi toate.

0: 104 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Vă rugăm să includeți melodia de Mitriță Crețu din Străin când vin acasă. Cu mare drag vom audia această melodie. Bună seara, dragă Radio Play. Mă numesc Vlad și astăzi îmi sărbătoresc ziua de naștere. Aș vrea să ascult melodia de Veaceslav Busuioc, anii mei. Vă mulțumesc din toată inima. Sănătate și o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Multă sănătate vă dorim și din partea noastră, a echipei Radio Play. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Maria. Vreau să felicit pe mama mea cu ziua de naștere. Se numește Valentina Tomic, din satul Putinești, raionul Florești. Să-i doresc o bătrâneță frumoasă, mulți ani înainte, pași pe pământ. Și cânti cu La Valea Morilor.
0: Cu mare drag ascultă melodia.
1: Mulțumim frumos, Ștefan. O zi bună.
0: Și noi vă mulțumim, o zi frumoasă, toate bune.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Dorim cânti cu Nicolae Glim din față pe la Soroș, părinte la Ficior.
0: Cu mare drag căutăm această melodie și o ascultăm.
1: Vă spun în clarezere că numai bine.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și să ne reauzim de bine.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
1: Eu vreau să-l felicit pe Viorel Braghiș. El, la dânsul, ieri a fost ziua de naștere. Oca.
0: Așa.
1: Felicitările vin de la colectivul de la care unii lucrează și vreau cânticul de la Irina Login, aici cum se numește, cum la dânsa, anii trec, nu anii trec, da.
0: Roata vieții?
1: Roata vieții.
0: Cu mare, mare drag ascultă melodia.
1: Și eu, mulțumim frumos.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară cât mai frumoasă să aveți.

Citate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani vor putea solicita înscrierea certificatului calificat pentru semnătură electronică în cartea de identitate sau în cartea de rezidență. Decizia a fost aprobată astăzi de guvern. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misaile Nikitin, a declarat că măsura le va permite adolescenților să își utilizeze identitatea digitală încă de la obținerea primului act de identitate și să acceseze în condiții de siguranță serviciile publice electronice destinate categoriei lor de vârstă. Proiectul mai prevede configurarea accesului la serviciile publice electronice prin M-Pass în funcție de capacitatea de exercițiu a fiecărui utilizator. În acest fel, accesul la serviciile digitale va fi adaptat vârstei și drepturilor fiecărei persoane într-un mediu digital sigur și protejat. Prin aceste modificări, tinerii vor putea beneficia de instrumente digitale care facilitează accesul la serviciile publice într-un mod sigur și adaptat drepturilor lor. Cancelaria de stat va demara o analiză a contractelor de consultanță încheiate până în prezent pentru a evalua dacă există anumite vulnerabilități și riscuri. Despre acest lucru a anunțat astăzi secretarul general al guvernului Alexei Buzu, după ce în dimineața zilei o solicitare în acest sens a fost formulată de președinta Maia Sandu. Președinta Maia Sandu a anunțat astăzi un set de măsuri menite să consolideze integritatea în instituțiile statului ca urmare a abuzurilor depistate la Moldața. Una dintre măsurile propuse este evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă pentru a verifica dacă acestea răspund necesităților instituțiilor și livrează rezultate de calitate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 75 de bani cu 32 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 31 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 72 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Am ascultat melodia de Tudor Gheorghe, Ce dor, ce chin, ce jale. Dragii prieteni, avem 10 minute trecute de ora 20. Continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și, cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută.

0: Citate.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079 444

0: Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetour T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetour T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetour.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Meteorologii au emis astăzi cod galben de caniculă valabil pentru ziua de joi 2 iulie pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția unor raioane din nordul și sudul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de plus 33, plus 34 de grade Celsius. Până astăzi, Republica Moldova s-a aflat sub cod galben, portocaliu și roșu de caniculă, cu temperaturi maxime de până la plus 41 de grade Celsius. În aceste condiții, cetățenii sunt îndemnați să evite expunerea la soare în intervalul orelor de vârf, să consume frecvent lichide, să evite efortul fizic intens în aer liber și să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Dorin Recean a venit cu precizări privind rolul său în cadrul Consiliului de Administrație al întreprinderii de stat Moldața, menționând că responsabilitatea sa principală este restructurarea instituției. Fostul premier a declarat că mandatul său va continua până la finalul lunii august, perioadă în care urmează să fie finalizat planul de reorganizare a întreprinderii. Dorin Recean a precizat că intervențiile în cadrul întreprinderii urmăresc îmbunătățirea modului de administrare și crearea unui mecanism mai eficient de funcționare a Moldața. Același mesaj, Dorin Recean a respins acuzațiile apărute recent în spațiul public privind presupuse interese sau legături cu compania aeriană Polaris. Dorin Recean a fost numit membru al Consiliului de Administrație al întreprinderii de stat Moldața, începând cu 15 iunie 2026, printr-o decizie a Agenției Proprietății Publice. La momentul numirii, reprezentanții guvernului au precizat că acesta își exercită mandatul fără remunerare. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi o conferință de presă, în cadrul căreia a anunțat măsuri pentru revizuirea criteriilor de numire în funcțiile de conducere și consolidarea controlului asupra întreprinderilor de stat în contextul situației de la Moldața. Orașul Ialoveni și satul Sociteni au decis să se unească pentru o primărie mai puternică și eficientă. Localitățile vor beneficia de un supliment pentru dezvoltare în valoare de peste 54 de milioane de lei. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat că banii oferiți de guvern vor fi direcționați către proiecte de infrastructură și servicii publice la nivel local. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, până în prezent, circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 34 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: strălucitori prin lume.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
2: Bine v-am găsit! Vorbim azi despre toxinele din organism. Având în vedere că din ce în ce mai mulți compuși chimici care dăunează organismului sunt folosiți în viața de zi cu zi, atât pentru prezervarea și prepararea alimentelor pe care le consumăm, cât și în medicamente sau în produsele de înfrumusețare sau îngrijire, corpul uman poate avea destul de mult de suferit. Acest lucru este dovedit de o serie de studii realizate în Statele Unite ale Americii, care au conchis că până și copiii nenăscuți sunt afectați de aceste toxine. Spre exemplu, au fost descoperite urme de peste 200 de toxine în cordoanele umbilicare ale bebelușilor studiați la naștere, care denotă cam cât de ridicat este în realitate gradul de toxicitate a organismului în cazul femeii însărcinate. Totodată, în funcție de stilul de viață dus, corpul uman începe să dea o serie de semne care arată clar că am putea fi intoxicați cu diverse substanțe care au efecte nocive asupra noastră. Astfel, aceste semne arată că organismul este sub influența toxinelor. Așa că iată care sunt indicii ce denotă că organismul este toxic. Persoanele al căror organism este afectat de toxine suferă de insomnii și de agitație în cea mai mare parte a timpului. Se simt epuizate oricât de mult ar odihni. Suferă de probleme digestive, arsuri stomacale dese și constipații. Apar hemoroizii sau acneea, psoriazisul sau eczemele de toate tipurile. Suferă de dureri articulare și musculare foarte dese. Persoanele al căror organism este afectat de toxine suferă simptome agravate ale sindromului premenstrual. Medicii recomandă, pe lângă consultarea urgentă a unui specialist în cazul acestor simptome, o serie de măsuri care pot ajuta la eliminarea toxinelor din corp. Dintre acestea, cele mai eficiente sunt consumul de alimente cât mai puțin procesate și cât mai puțin tratate cu pesticide. Totodată, este recomandat un consum ridicat de apă pentru a face organismul să elimine mai repede toxinele acumulate. Cel mai benefic lucru care poate fi făcut este însă sportul, care grăbește arderile la nivel celular, digestia și astfel eliminarea toxinelor din organism. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: O tinerețea mea senină.
1: De-aș găsi cumva cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte, dacă ai putea citi din privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna, însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însă, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar mă știi atât

știi câte nopți au ars în mine, învinuindu-se de lipsa ta. Poate credeau că te-aș putea uita, așa cum uită ele zilnic propriile vise. Dar tu nu dispar din mine nicio clipă,

sus o mătoare. Doar îmi de tine, chiar când ești alături, frunza se destramă.